בלילה שקט כשליבך לליבי קרוב נזכר איך צעדנו בנתיב ולטוב

0: 100FM. מוזיקה זה הכל. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100FM.
1: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital. City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר יום של התרעות בלתי פוסקות על חדירת כלי טיס עוינים, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
4: בפיקוד העורף הודיעו כי החל מהבוקר ועד שעות הערב, תוגבל ההתקהלות בקו העימות לעד 50 איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה, והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים יתקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התרעות הכתב"מים לאורך היום.
3: ההנחיות הללו מגיעות לאחר שבצהל נערכו לשיגורים הרבים שנרשמו אתמול בגליל, אולם התושבים לא הותקנו על כך, מדווח כתבנו בצפון גיא ורון.
5: בצבא נערכו למתקפה לעבר המוצבים, אבל ביישובים לא קיבלו התראה. למעשה, בזמן שבמוצבים התמגנו, כתב"ם פוגע בבית במטולה. ועל רקע הדברים, בכיר בפיקוד הצפון אומר בשיחה עם תושבים כי אין צפי כרגע לשיפור המצב, וכי הלחימה במתווה הנוכחי לא תסתיים בשבועיים הקרובים.
3: במקביל, בצהל מצמצמים כוחות בלבנון כדי למנוע מה שמכנים בצבא כסיכון שלא לצורך, מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
6: צהל החל לרדד ולצמצם כוחות כדי לא לסכן לחינם חיילים וכדי להתמודד עם איום הרחפנים שהולך ומתפתח. הוצגו לדרג המדיני שורה של תוכניות פעולה אפשריות, ביניהן גם פעולה רחבה והתקפה רחבה כולל בירות. זה עומד אל מול הדרג המדיני לאישורו. בצבא אומרים מפורשות, צריך שינוי בדפוס הפעולה הנוכחי, לעבור מהגנה להתקפה, אבל זה תלוי בהחלטה של הקבינט.
3: המתיחות בין איראן לארצות הברית, דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אישר בריאיון לפוקס ניוז, כי כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות בדרום איראן כדי להגן על הכוחות מפני איומים איראנים. כך דובר פיקוד המרכז שהוסיף כי בין המטרות שהותקפו היו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו הגיב גם הוא לתקיפות ואמר כי המצרים חייבים להיות פתוחים והם יהיו פתוחים בדרך זו או אחרת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
9: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
12: צריכים מזגן? לכו

זורחים בתוך החושך. הגעתי וכתבתי שיר על מה כל מה שאת עושה.

0: כואבים הם בשבילך.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: חלמת בלילה שבא לך לפתוח שוארמה.
1: מה את ממליצה לעשות?
0: תחליט איפה אתה רוצה לפתוח. יש רשויות שהן יותר פרו-עסקים. רוב האתרים של העיריות כן מנגישות את המידע. עסק של מסעדה. אתה צריך מנדף, אתה צריך ערובה. דברים האלה כתובים.
1: אנשי עסקים, לשתף את מחלקות רישוי עסקים בקשיים שלכם. ואם אפשר לעשות את בדיקה מקדימה לפני שאתם פותחים את העסק, זה היסטרי.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: מוזיקה זה
2: רדיוס 100FM.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: שלום, אני מדברת עם רונן.
2: כן.
1: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: כן, הלו. השם.
1: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
2: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
1: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
3: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
5: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר יום של התרעות בלתי פוסקות על חדירות כלי טיס עוינים, פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות, מדווחת כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
1: בפיקוד העורף הודיעו כי החל מהבוקר ועד שעות הערב תוגבל ההתקהלות בקו העימות לעד 50 איש בשטח פתוח ו-200 במבנה. בצהל מדגישים כי מדרג ההתגוננות לא השתנה והיישובים ממשיכים לפעול תחת פעילות חלקית. ב-43 יישובים סמוכי גדר הוחלט כי הלימודים יתקיימו רק סמוך למרחב מוגן וללא הסעות, למעט חינוך מיוחד. ועוד לפני פרסום ההנחיות, רשויות במעלה יוסף, מתי אשר ושלומי הודיעו על השבתת לימודים בעקבות רצף התרות הכתבמי לאורך היום.
0: ההנחיות הללו מגיעות לאחר שבצהל נערכו לשיגורים הרבים שנרשמו אתמול בגליל, אולם התושבים לא הותקנו על כך, מדווח כתבנו בצפון גיא ורון.
2: בצבא נערכו למתקפה לעבר המוצבים, אבל ביישובים לא קיבלו התראה. למעשה, בזמן שבמוצבים התמגנו, כתבם פוגע בבית במטולה. ועל רקע הדברים, בכיר בפיקוד הצפון אומר בשיחה עם תושבים כי אין צפי כרגע לשיפור המצב, וכי הלחימה במתווה הנוכחי לא תסתיים בשבועיים הקרובים.
0: במקביל, בצהל מצמצמים כוחות בלבנון כדי למנוע מה שמכנים בצבא כסיכון שלא לצורך. מדווח פרשננו לענייני צבא וביטחון, ניר דבורי.
3: צהל החל לרדד ולצמצם כוחות כדי לא לסכן לחינם חיילים וכדי להתמודד עם איום הרחפנים שהולך ומתפתח. הוצגו לדרג המדיני שורה של תוכניות פעולה אפשריות, ביניהן גם פעולה רחבה והתקפה רחבה כולל בירות. זה עומד אל מול הדרג המדיני לאישורו. בצבא אומרים מפורשות, צריך שינוי בדפוס הפעולה הנוכחי, לעבור מהגנה להתקפה, אבל זה תלוי בהחלטה של הקבינט.
0: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אישר בריאיון לפוקס ניוז, כי כוחות אמריקנים ביצעו תקיפות בדרום איראן כדי להגן על הכוחות מפני איומים איראנים. כך דובר פיקוד המרכז שהוסיף כי בין המטרות שהותקפו היו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס גם הוא לתקיפות ואמר כי המצרים חייבים להיות פתוחים והם יהיו פתוחים בדרך זו או אחרת. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
6: מלון בחול, בוקית בייסטה.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחצות 12.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו...

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהב בחיי.
1: בהחלט, שלום לכם ובוקר טוב. 7:04, כמעט 5 דקות כבר כאן ברדיוס 100 FM. אנחנו פותחים את היום השלישי בשבוע, ואתם איתנו, אני מאוד מקווה, כבר, אמנם מוקדם, אבל עד 9, יש פה מוזיקה טובה טובה שערך עבורנו הלל אברמוביץ' הבוקר. הנה לחצתי פליי ואתם כבר שומעים. כן, קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור, אלה גרין דיי, גוד רידנס, טיים אוף יור לייף. אני שירה זהבי חיית, מאחלת האזנה ערבה, ובוקר טוב.

עד היום בסביבות 35 צל נופל מצמרות הברושים. היא אומרת עזוב

קיילי, מריליון. חבר'ה, 7:15 כבר קם ברדיוס מ-FM, אורו קומו, יום שלישי בפתח, ואנחנו כאן כדי להתחיל אותו יחד איתכם. טמפר סיטי, הישראלים, יש לציין בגאווה. עכשיו מצטרפים עם סלף-אוויר.

0: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. ולתנאי המבצע באתר ישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
7: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.

אז, סטיבי הגדול וונדר. בוקר חדש, רדיוס מאה FM, חזרנו עליכם עם המוזיקה. אנחנו עכשיו ממשיכים עם שיר חדש, איך שהיא רוקדת. עדן חסון, גם ברוכבות, אופק הדענק, שיתוף פעולה ראשון של השלישייה הזו. שמביאים לנו שיר קיצי עם וייב. כזה בדיוק. הנה קבלו, איך שהיא רוקדת, חדש. חדש.

0: FM, מקווים שאתם כבר איתנו. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה, תכף חוזרים עם ברי.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש עם שיר הזהה בחיית, כאן ברדיוס 100 FM. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. יום אחרון למי סייל. בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוס חינם, כוכבית 3065.

ככה זה לאהוב אותך. אוהבים אותך ברי. אוטוטו רבע לשמונה, ורק חזרנו עליכם עם המוזיקה. דמיינו עוד כמה יש לנו לתת לכם הבוקר בשעה הראשונה הזו של בוקר חדש. אתם כבר כאן, ערים, איתנו, כי הנה מגיעה לילי אלן עם ברכת בוקר טוב ייחודית כזו.

והלללה, אם תרצי. רוצה, חנן, רוצה, אבל השעון, השעון עושה את שלו. אז אנחנו עוזבים אתכם ממש קצת, ואז חוזרים. שעה ראשונה ביחד מסתיימת עכשיו, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. מחכים לכם כאן לעוד שעה שממש ממש תכף תתחיל. את השעה הזו נחתום עם דייוויד גואטה וטדי סווימס, וגם טונס אנד איי שם.

0: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות. במחסני
1: חשמל. בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
6: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
6: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה
7: עם. חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

בוקר טוב, בוקר טוב, ברדיוס 100 FM. בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

והופ, חזרנו ללונדון. ילו, פותחים שעה שנייה של בוקר חדש. כאן ברדיוס 100FM, 8-4 דקות עכשיו, עד 9. אנחנו עם מוזיקה טובה טובה שערך עבורנו הלל אברמוביץ' לבוקר הזה. בואו, תצטרפו, תשכימו, תלוו אותנו. הנה החדש של נועה, הכי יפה כשטעים לך. ואנחנו מאחלים לכם האזנה הרבה, בתיאבון.

0: Texas, summer sun. חברות, אותו 8:15 יצאנו ככה רשמית, כמו שעה השנייה של בוקר חדש לדרך. זמן טוב לכל, כן, מי ששומע אותנו עכשיו ויש לו עסק. אם אתם בעלי עסקים ואתם איתנו כאן, בטח כבר יצא לכם לשמוע על הדרישות החדשות של רשות המיסים, שנכנסות לתוקף החל מ-1 ביוני, ממש אותו, מחייבות אתכם בעלי העסקים למספרי הקצאה על חשבוניות של מעל 5,000 שקלים. אם איכשהו זה עבר לידכם, או שלא לגמרי הבנתם איך זה משפיע על העסק שלכם, ובכן, טוב שאתם כאן, כי ממש עכשיו איתנו על הקו נמצאת מיטל ויגדור, סמנכלית לקוחות במורנינג. היי מיטל, מה נשמע? שלום.
1: בוקר טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, כיף שאת איתנו כאן. אני הבנתי שאתם במורנינג עוזרים לכל מי שיש לו עסק ולא סגור על עצמו עם הדרישות החדשות של רשות המיסים, להתאפס על עצמו ולהמשיך קדימה, אפילו אולי קצת יותר טוב ממה שהיה עד עכשיו. ספרי לנו קצת מה הולך להשתנות עוד כמה, 4 ימים, איך זה משפיע על עסקים?
1: יום ראשון, ב-1 ביוני, אז רפורמת החשבוניות של ישראל, של רשות המיסים, או בדרך כלל אנשים מכירים אותו לפי רפורמת מספרי הקצאה.
0: אוקיי.
1: אז היא מתעדכנת ויורדת עוד מדרגה. מה זה בעצם אומר? זה אומר שכל החשבוניות שהן מעל 5,000 שקל מחויבות במספר הקצאה.
0: אוקיי.
1: זה בעצם מספר שמתקבל מרשות המיסים על כל חשבונית, וחובה לקבל אותו כדי שההכנסה של בעל העסק תירשם כהוצאה של בעל עסק אחר. הרגולציה בעצם נכנסת לתוקף, ונכנסה כבר לתוקף לפני שנתיים, וזה בעצם סכום של חשבוניות שיורד עוד מדרגה עכשיו, כמו שאמרנו, ל-5,000. זה רלוונטי לעסקים שמדווחים למע"מ, עוסקים מורשים, חברות.
0: אבל איך זה משפיע על בעל העסק עצמו? כאילו, איך הוא מרגיש את זה ביום-יום שלו? מה זה אומר?
1: בעצם מה שהוא צריך עכשיו לעשות, ברגע שיש לו חשבונית שהיא מעל 5,000 שקל, הוא צריך לקבל מספר הקצאה, כדי שבעל העסק מהצד השני יוכל בעצם להגיש את זה.
0: ואיך אתם בעצם מקלים על קיום הרגולציה הזו?
1: אז האמת שלנו במורנינג יש חיבור לרשות המיסים, זה בעצם מייצר איזשהו קלות ברמת החיבור, זה חיבור אוטומטי שכמעט לא מרגישים אותו.
0: נפלא.
1: עושים את החיבור הזה פעם אחת, וכל פעם מחדש אני מסיקה חשבונית מעל 5,000 שקל, אוטומטית אני מקבלת מספר הקצאה. זה אומר שאני לא צריכה להיכנס ידנית לרשות המיסים, בכל הפעם שאני צריכה להפיק את החשבוני, זה מקל, חוסך זמן.
0: חד משמעית.
1: בסופו של דבר זה גם מה שמקל, גם זה שהחשבונית נשלחת כבר אוטומטית ללקוח, גם במייל, בוואטסאפ.
0: תגידי מיטל, אם עכשיו שומע אותנו בעל עסק שאת יודעת, הוא עדיין כזה של פעם, עדיין משתמש בפנקס, עדיין אולי אפילו קשור למערכת דיגיטלית אחרת, וזה נשמע לו טוב, והוא רוצה לעבור למורנינג, זה מורכב המעבר הזה? זה פשוט? איך עושים את זה?
1: האמת שיש לנו אלפי לקוחות שמצטרפים אלינו כל חודש, בעיקר גם עם פנקסי נייר בתקופה האחרונה. זה בכלל לא מורכב, זה אפילו פשוט, אנחנו גם מלווים את זה לאורך כל הדרך. נרשמים וגם אפשר לקבל חודש התנסות בחינם.
0: וואו,
1: והמערכת מנווטת את הבן אדם שנרשם, את העסק שנרשם, ככה ולעשות איתו את כל השלבים.
0: כן.
1: אפשר גם לעשות, הרבה פעמים החשש מדבר על נניח מספור החשבוניות, אז גם את זה אנחנו ממשיכים ישר מאיפה ש... עצרו בפנקסי נייר. וגם את יודעת, השירות של לקוחות שלנו תמיד זמין ותמיד יכול ללוות. אגב, גם לקוחות שיש להם, עסקים שיש להם 3,000 או 4,000 שקל חשבוניות, גם להם כדאי כבר להתחיל להתחבר, כדי שבסופו של דבר יגיע השלב שהם יצטרכו לעסק ב-5,000. הם כבר יהיו ערוכים מראש, זו ממש הזדמנות.
0: אז קדימה להתחבר, האמת שלי זה נשמע בתור אחת שאין לה שום קשר לעסק משלה, אבל זה נשמע כאילו ממש שיש לכם את המעטפת המלאה לקלוט בעלי עסקים שמגיעים אליכם, וזה סופר מקל, וזה חשוב מאוד שיתקדמו ושיעשו את זה. אז טוב, קודם כל מיטל, תודה לך על השיחה, ויחד איתך אני רוצה להזכיר לכל מי ששומע אותנו כאן ויש לו עסק, אז אם יש לכם עסק משלכם, ואם עדיין לא הצטרפתם למורנינג של חשבונית ירוקה, אז דעו לכם שהרגולציה החדשה היא סיבה מעולה לעשות את זה ממש עכשיו. אתם מפיקים חשבונית דיגיטלית בשניות, אתם מקבלים, כמו שמיטל אמרה, אוטומטית מספר הקצאה, סופר קל, סופר נוח. פשוט חפשו לכם ככה בגוגל את המילה מורנינג, וקדימה, תצטרפו ל-170 אלף עסקים שמורנינג כבר עוזרת להם להצליח. תהנו גם מחודש התנסות חינם, זה גם חשוב. הנה עוד נתנו לכם כמה סיבות, והנה סיבת הסיבות.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

החדש, רדיוס 100 FM, שיר חדש, שחר תבוך, מאיה דדון ביחד, הנסיך של רמת גן, מתוך האלבום החדש של שחר שיצא ממש עכשיו, תתחדש, נסיך, אתה בעצמך. Let's go.

0: עכשיו, במחסני חשמל. סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. יום אחרון למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
9: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
11: דיעוד חינם, כוכבית 3065. 100 FM.

להקת המוז, בסוף עונת התפוזים. אבל איזה שעשה, המישמיש והבטיח. הענבים עדיין קצת יקרים, לא ברור לה. טוב, אנחנו נדבר על זה בהזדמנות. חברים, חצינו את 8:45. ויש פה שיר חדש, שכבר מחמם את המגרשים. לקראת המונדיאל הקרב. ואיך יודעים שהוא כבר כמעט כאן? פשוט שקירה מוציאה את השיר הרשמי שלו, נורא פשוט. אז הנה כאן היא יחד עם בורנה בוי, שמגיע לנו מניג'יריה. הנה החדש והרשמי של המונדיאל.

Never gonna give you up. אנחנו לא מבטרים גם, אבל אנחנו בהחלט צריכים לסיים ו... to wrap it up. אז זה מה שנעשה עכשיו. קודם כל נודה לכל מי שהשכים איתנו הבוקר וליווה אותנו בשעתיים האלה של בוקר חדש, כאן ברדיוס 100 FM. תודה רבה להילל אברמוביץ' שערך עבורנו את המוזיקה, ולקובי גרבסקי טכנאי השידור. ממש ממש תכף ג'ני בלום תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. אני שירה זהבי חיית, משאירה אתכם עם אלטרה ועם שולה בחצר. אתם הולכים ליהנות בשלוש הדקות הקרובות, ונשתמע כאן מחר בשבע. יאללה ביי.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: 100 FM רדיוס. רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
4: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: שלום לך שמרית, מדברת, אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מנוי.

0: רדיוס 100FM, מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, מקום טוב באמצע. אז איך מתקדם השבוע שלכם?
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: מה דעתכם לטבל אותו עם
2: הכי רומנטי שיש?
1: עם אהבה פלוס, ואז הוא יהיה הכי רומנטי שיש. הכל בידיים שלכם ובכלל באווירה שלכם. כן, יש דברים שלא תלויים במה שקורה מסביב, אלא רק בהחלטה. עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, קובי גרבסקי ואירו שיבנוב על הביצוע הטכני. אני ג'ני בלום טובי, אתם מוזמנים לשלוש שעות מתוקות של אהבה. הוואטסאפ שלנו למסרים והקדשות שלכם, 03-9-0-2-99-80. דף הפייסבוק מחכה גם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. אז מי היחידה שלכם? שלה תכתבו איזה מסר רומנטי. הנה של קובי אפללו.

פאני כותבת הבוקר, מילים הן כמו מפתח, יכולות לפתוח כל לב או לסגור כל פה, זה פשוט הבחירה שלכם. והבחירה שלה הבוקר, Westlife, my love.

טוב, מי לאב, תקשיבו ותקשיבו טוב, אתם לא צריכים יותר ללכת למכון היקר כדי להסיר שיער, אנחנו השבוע עם הסנסילייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, גם בפנים. סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות ו-FDA האמריקאי, מחכה לכם השבוע בהטבה מטורפת, 45% הנחה, זה כמעט חצי מחיר, 45% הנחה ומשלוח חינם. סנסילייט פרו, כוכבית 6141, אתם מחייגים, יש לכם גם ייעוץ קוסמטיקאית בחירה בחינם, אתם מקבלים אותו ל-60 ימי התנסות. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה, ככה פשוט, בלי אותיות קטנות. ולכן אין לכם פה מה להתלבט. כוכבית 6141, המכשיר הזה מתאים גם לנשים, גם לגברים, למתבגרים שלכם, הורים יקרים. זה יכול להיות פתרון נפלא למתבגרים רגע לפני הקיץ. זה בדיוק הזמן להכין את הגוף שלנו כמו שצריך, לים או לבריכה, לבגד ים שלנו. אז מחייגים עכשיו, מתחילים לעבוד על זה. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו ב-45% הנחה בדרך אליכם. כוכבית 6141. רדיו.

דן כותב הבוקר, בסוף תמיד הלב ימצא את הפתח אל הדרור, גם אם בחיים מתערבבים המציאות והדמיון. אז שחררו את מה שאתם מרגישים, אפילו תכתבו את זה ותשלחו אלינו.

0: עכשיו, במחסני חשמל. סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
5: סנסילייט פרו.
4: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
8: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
10: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס, 100 FM.

כותבת הבוקר, הבוקר טוב ליום שלישי, אז שיהיה יום מלא בחיוכים קטנים, מבטים אוהבים ורגעים שעושים טוב בלב, שתמיד יהיה לידך או לידך מישהו שיזכיר לך כמה את מיוחדת, גם בלי מילים. מאחלת לך יום מתוק, רגוע, מלא באהבה, שמגיע בדיוק בזמן הנכון. בריאות, אהבת חינם לכולם, כותבת מוניק.

רונית כותבת הבוקר, החיים הם מה שקורה בזמן שאתם מחכים שמשהו ישתנה. אז תפסיקו לחכות, תתחילו לשנות את הדברים בעצמכם. וזה שיר הבוקר של רונית.

0: אני רוצה להגיד שלום, בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה. היי גיא.
1: בוקר אור, ג'ני, לך ולכל המאזינים, יום שלישי בשבוע.
0: מתקדמים.
1: איזו היענות מדהימה, פשוט מתקדמים. את יודעת, אנחנו, זה תמיד קורה כשאנחנו אצלך בתוכנית. לא שמים לב, פתאום אנחנו כבר לעבר סיום המבצע, כל כך מוצלח ומדהים הזה. זמן טוב ככה להקשיב לנו לדקות הקרובות, כי יש כאן פשוט הזדמנות.
0: יש כאן, אני חושבת, בשורה בעולם הסרת השיער. אנחנו גיא מדברים על הסנסילייט פרו. בוא ספר לנו על המכשיר המופלא הזה והפטנט שלו.
1: נכון מאוד, אני שמח שבחרת לפתוח עם בשורה, כי זו לא פחות מבשורה. בעולם הסרת שיער, אנחנו מכניסים כאן את הקליניקה לתוך הבית, מציגים כאן לכל אורכו של השבוע הזה פתרון ביתי לצורך הזה שיש לכולנו, הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שהיינו רגילים לקבל ולצרוך במכוני הלייזר השונים או אצל הקוסמטיקאיות, רק מה שהפעם זה קורה אצלנו בבית, בנוחות שלנו, בזמן שהכי כיף לנו לעשות את הטיפול, ועושים את זה עם מכשיר הסנסילייט פרו, המכשיר המדובר ביותר במדינה, המבוקש שבהם. אפשר לרשום בגוגל סנסיקה ולראות למעלה מ3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה וגם החליטו שהם הופכים להיות ממליצים, כי הם ראו את התוצאות וקיבלו את השירות. ואני מדבר על מכשיר הסנסילייט פרו, ביתי, קומפקטי, אלחוטי. יש לו אגב גם מראה אלגנטי ומאוד יוקרתי, כולם מדברים על זה. אותה טכנולוגיית IPL, מוכחת מחקרית כיעילה לטיפולי הסרות שיער, פולסים מדויקים שמומרים לחום ונשלחים באופן מדויק לסקיקי השערה, משבשים את מחזור צמיחת השיער, שיטת הפוטותרפי, יחד עם אפשרות, את יודעת, להניח את המכשיר על פני אזור הטיפול שבו אנחנו בוחרים לעבוד. בתוך מאית השנייה הוא מזהה את גוון האור ומבצע התאמה בעוצמה, שיש עוצמות לו למכשיר הזה, שזה בכלל משהו קיצוני וחיובי. ובסופו של דבר, הקליניקה הזאת, שפעם היינו צריכים כל כך להתאמץ בשבילה, פשוט נמצאת בכף ידינו אצלנו בבית ומונגשת לכל המשפחה.
0: אתה יודע, המכשיר הזה מאוד מתקדם טכנולוגית, יש עוד המון אופציות אחרות שנותנות לו יתרונות, ועדיין לא הזכרת אותם, אז בוא נדבר על זה.
1: נכון. נכון מאוד, בסופו של דבר יש כאן מכשיר שכך אומרים מתקדם מאוד טכנולוגית ומרגישים את זה, כך אומרים המאזינים והלקוחות. מכשיר שהנורה שלו, הנורה זה רכיב עיקרי בכל מכשיר מהסוג הזה, דרכה עוברת הטכנולוגיה שדיברנו בפתיח, אין לה הגבלה על מספר הפולסים, זאת פשוט משמעות עצומה וישירה עבור הצרכן, קודם כל במובן הזה שמי שמזמין את המכשיר הזה יודע כבר מרגע ההזמנה שאין שום הוצאה עתידית מתוכננת נוספת למכשיר הזה, שאפשר להעביר אותו מיד ליד בין בני הבית, מבלי לחשוש, כמו שקורה במכשירים אחרים, שמה המכשיר יסיים את אורח חייו. בנוסף לכך, לא מעט אנשים שפנו אלינו, אגב, גם מהתוכנית שלך, שתיארו לנו מבחינת צורך, שמאוד מאוד רוצים לעשות הסרת שיער באזורים ספציפיים באזור הפנים. לטובת הדבר הזה יש כאן ראש טיפול מאוד מיוחד ומדויק עם מסנן יובי מיוחד שבאמת מגיע גם לאזורי הפנים, בית השכי, המפסעות, ועוד ראש טיפול מיוחד לאזורים הרחבים יותר. יש כאן מכשיר שעובד בצורה אוטומטית והלחוטית, המשמעות עבור הצרכן במובן הזה זמני טיפול קצרים יותר, נוחות טיפול כמובן, איזה כיף זה לעבוד עם מכשיר מבלי להיות, יודעת, משועבד לקבל החשמל ולשקע חשמל. בצד הטכנולוגיה יש כאן את חברת סנסיקה שעומדת איתן מאחורי המכשיר הזה ואומרת לכל הלקוחות, אנחנו לא מדברים בסיסמאות, אנחנו גם לא מבטיחים הבטחות, אלא בתוצאות. וכחברה כזו אנחנו מאפשרים לכולם פשוט לנסות את המכשיר למשך חודשיים ימים, לעבור הדרכה של יועצות וקוסמטיקאיות, ממש ברמה של שיחות וידאו על סקיקי שערה, ואם חלילה לא מרוצים אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, אין כאן אותיות קטנות, מקבלים את זה כתוב. לשמחתי הרבה המכשיר הזה לא באמת חוזר, אבל כולם אומרים שהם קיבלו את הביטחון הנדרש כדי לעשות את ההזמנה ולקחת אותו לניסיון.
0: נכון, פשוט אין דילמה, תזמינו תבינו. בוא נדבר עכשיו על תזמינו עכשיו, כי יש מבצע מטורף לכל מי שמחייג לכוכבית 6141.
1: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ככה, איך אומרים, יומיים לפני סיום המבצע וסגירת קודי הקופון במערכת, להזמין את כל מאזיני התוכנית שלך, לחייג אלינו עכשיו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אני מדבר על חודשיים ימי ניסיון, כמו שאמרתי, מזמינים לניסיון, אם חלילה לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא. בנוסף לכך, חשוב שמי שמתקשר אלינו לכוכבית 6141, מיד בפתיח יציין שהוא הגיע מהאהבה פלוס של ג'ני בלום ברדיוס.
0: Okay.
1: מי שיעשה את זה בסדר הזה, יוכל ליהנות גם מ45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, וגם הבוקר הזה, יומיים לפני סיום המבצע, 20 הלקוחות הראשונים שמפנים רק 3 דקות מזמנם ומחייגים לכוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות נוספות פשוט מדהימות שנבחרו בקפידה. כוכבית 6141, גם מי שלא חשבה לקנות מכשיר כזה, אבל מעניין אותה לעשות הסרת צער, רוצה להבין טוב יותר, תנצלו אותנו במרכאות כפולות לטובי המומחים שיענו לכם על השאלות. כוכבית 6141.
0: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו, נשתמע בהמשך.
1: תודה, תודה.
0: ביי ביי.

0: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דיוז חינם, כוכבית 3065.
5: 100 FM רדיוס. טיים טובים, איתי על הקו.
6: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
7: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
8: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שלי. נהדרת ועוזרת להמון אנשים.
9: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
10: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
11: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם?

מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי, עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00, לפניות 03-79-22-450.

בתחילת השעה השמענו שיר של קווין, ויוסי מגיב לנו על זה וכותב, השיר של קווין הזכיר לי את ג'אז. הכלב המתוק שהיה לי עד לא מזמן, החבר הכי טוב שלי. מה שמזכיר שאומנם צריך לאהוב ולהוקיר משפחה, חברים ובכלל אנשים, אבל לא לשכוח את החברים הכי טובים שלנו, ההולכים על ארבע, עם אהבה ללא פשרות שלהם כלפינו, אלו שלא ישברו לנו את הלב, לא יאכזבו אותנו אף פעם, לא משנה מה מצב רוח שלהם או שלנו, הם תמיד יאהבו אותנו, כותב יוסי.

מחר יבוא מחר. אז בואו נתרכז בהיום ובעכשיו, ונספר לכם שהשעה הראשונה שלנו מגיעה לסיומה. אנחנו עוד מעט חוזרים עם שעתיים נוספות של אהבה פלוס, כי זה מה שהעולם צריך.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: אז, איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: הלו?
10: בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
9: אין משהו טוב, כן.
10: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
9: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
10: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
13: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
14: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
5: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: אז, איך מסירים שיער היום?
2: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום, שיער. להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.

רדיוס 100FM, כך יוצאת לדרכה השעה השנייה. אתם מוזמנים להמשיך להזרים אלינו את ההקדשות והבקשות שלכם. למי אתם הולכים לעשות טוב בלב? את מי אתם הולכים לרגש? יאללה, קדימה, בלי להתעצל. פשוט תכתבו ותשלחו. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-98-80. דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי. אהבה פלוס עם ג'ני בלום. חפשו אותנו גם שם, ייכנסו, לחצו על לייק. כתבו משהו מרגש למישהו שאתם אוהבים. אנחנו מחכים.

מיכל כותבת הבוקר, יום שלישי פעמיים כי טוב, ואיך היום הזה יהפוך להיות יותר טוב? אם נקדיש לה את השיר שביקשה, הראל מויאל, ואז תבואי.

אני אשאר בטוח עד השעה 12 לפחות, וגם אספר לכם שאנחנו השבוע עם הסנסי לייט פרו של חברת סנסי, גם מכשיר שכבש את אירופה וארצות הברית, יכול להיות בדרך לבית שלכם, במקום ללכת למכון, פשוט תזמינו אותו אליכם הביתה, והשבוע ב-45% הנחה ומשלוח חינם. אז מה צריכים לעשות? פשוט לחייג לכוכבית 6141, והמכשיר הזה בדרך אליכם, סנסי לייט פרו, מכשיר ביתי, נייד, קטן, בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים, מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, השבוע ב-45% הנחה. סנסי לייט פרו, יש לכם גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם אתם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, לא מתאים, קבלו את כל הכסף חזרה, לא קרה כלום, אבל אני בטוחה שתחבקו אותו חזק. המכשיר הזה מתאים גם לנשים, גם לגברים, לכל הגילאים, למתבגרים שלכם, הורים יקרים, זה פתרון מצוין. כוכבית 6141, זה הטלפון, כוכבית 6141, וסנסי לייט פרו בדרך אליכם.

0: דניאל זה סופר סוכנת AI שמתמחה בחבילות נופש עם דגש על אגן הים התיכון. דניאל בעצם קודם כל שואלת אותך שאלות, מה חשוב לך? וכשהיא מציעה לך, היא מאוד מאוד ממקדת אותך. ודניאל, בניגוד למנועי חיפוש רגילים, נותנת תוצאות שמאוד מאוד מתאימות לך.
1: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים בלי כאבים. בטכנולוגיית RPL ייחודית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
4: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום.
3: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
7: דיוד חינם, כוכבית 3065.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

בהמשך לפוסט, אם כבר מדברים על אהבה ומוסיקה שעושה בלב, אשמח להכניס קצת קצב, אהבה ואנרגיות טובות על הבוקר. רונן קיטן בא לבצע את המשימה.

0: When a man loves a woman, הוא צריך לשלוח להקדשה, אבל כשגבר או אישה רוצים להסיר שיער, הם צריכים את הסנסילייט פרו. שלום, בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה.
1: בוקר אור, ג'ני, לכת לכל המאזינים, אין יותר מדויק ממה שתיארת כרגע בפתיח. מי שרוצה להיות חלק, מי שרוצה לקבל או רוצה לקבל תוצאה של קליניקה, של מכון, צריך את הסנסילייט פרו אצלו בבית ולהצטרף לעשרות אלפי לקוחות שכבר יש להם את המכשיר הזה וממש מקבלים את התוצאה הנדרשת.
0: אז בוא נדבר על המכשיר המופלא הזה ועל הפטנט הטכנולוגי שלו, על הסנסילייט פרו שמביא בשורה בעולם הסרת השיער.
1: בהחלט, אני מזכיר, אנחנו במבצע יוצא דופן לכל אורכו של השבוע הזה, שאוטוטו מבלי לשים לב ממש עומד להסתיים לנו, יחד איתו גם המבצע. אנחנו מציגים כאן בסנסיקה פתרון לצורך, זה צורך שקיים אצל כולנו, אי אפשר להתחמק מזה, וזה הסרת שיער. אני כמובן כמו תמיד מדבר על אותה הסרת שיער מקצועית שאנשים היו רגילים בעבר לצרוך במכוני הלייזר השונים או אצל קוסמטיקאית או בדרכים אלטרנטיביות אחרות. הפעם זה קורה אצלנו בבית, מכשיר הסנסילייט פרו, ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי וה-FDA האמריקאי. יש כאן טכנולוגיית IPL נהדרת, מוכחת מחקרית כיעילה מאוד לטיפולי הסרת שיער, הולסים של אור, שמומרים לחום, ונשלחים ממש במדויק לזקיקי השערה, יחד עם אפשרות לזהות באופן אוטומטי את גוון האור, ולהתאים את העוצמה. יש כאן מכשיר שנותן תוצאה של קליניקה, ומאופשר לכל בני המשפחה.
0: עכשיו בוא נדבר על מי כדאי לו מאוד עכשיו לשים את הכל בצד ולהרים טלפון, כי אלה הלקוחות שאנחנו שיכולים ומומלץ שישתמשו במכשיר הזה.
1: בהחלט, אז אנחנו מדברים כאן ללקוחות שבסופו של דבר לא מעט, עשרות אלפי לקוחות שפונים, שמספרים לנו בפתיח שבעבר הם היו רגילים לעשות טיפולי הסרות שיער במכון. עשו טיפולי הסרות שיער במכון, עבר הזמן, צצו להם זקיקי שיערות, ועכשיו במקום חזרה לחזור למכוני הסרות השיער ולשלם כמה אלפי שקלים טובים, הם חוסכים מעצמם את העלויות האלו ועושים את הטיפול עם מכשיר כזה. בנוסף לכך, אנשים שהיו רגילים לעשות טיפולי הסרות שיער עם סכיני גילוח, עם שעבה, אותם ההורים שפונים אלינו ומציינים בפנינו שהילדים, בני הנוער, מנדנדים להם לקחת אותם למכוני לייזר, לקחת אותם לטיפולים אצל קוסמטיקאיות, הם חוסכים גם שם את העלויות ואת הזמן היקר שכרוך בלהקפיץ את הילדים לתורים השונים, עושים את הטיפול עם המכשיר הזה אצלנו בבית, בנוחות שלנו, בכיף שלנו, ובסופו של דבר מקבלים את אותה תוצאה.
0: אתה יודע, יש עוד מכשירים בשוק שדומים למכשיר שלכם, לסנסילייט פרו, אבל מה מבדל את הסנסילייט פרו מהשאר?
1: אז קודם כל, זה נכון, יש לא מעט מכשירים ביתיים, אני מודה שגם אני כלקוח פוטנציאלי חשוף לפרסומים השונים, יש נטייה להתבלבל, אבל מכשיר הסנסילייט פרו במהלך שנת 2025 וגם השנה כמובן קיבע את מעמדו כמכשיר הביתי הטוב ביותר משתי סיבות עיקריות. סיבה ראשונה כמובן הטכנולוגיה. טכנולוגיה מאוד מתקדמת, משולבת במכשיר הזה לא מעט פיצ'רים כאלו ואחרים. אחד מהם זה כמובן אותה נורה שאני תמיד מציין בגאווה גדולה, שהיא לא מוגבלת בפולסים, ואין שם טיימר שסופר פולסים, כי אין צורך, כי אין הגבלה. כמו לנסוע ברכב שלנו, שאין לנו ממד קילומטראז', זה על אותו עיקרון. יש כאן מכשיר עם שני ראשי טיפול, מאוד מיוחדים, מתאימים גם לאזורי הפנים, בית השכי, מפסעות, גם אזורים רחבים יותר. מכשיר שעובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שהופך את הטיפול לקצר משמעותי וגם נוח. בצד הטכנולוגיה, ג'ני, יש את שירות הלקוחות, יש את הליווי הצמוד שלנו בסנסיקה, עם יועצות וקוסמטיקאיות, ממש בשיחות וידאו מאוד מדויקות, אם צריך, על סקיקי השערה, וחודשיים ימים לניסיון. האנשים שמזמינים את המכשיר הזה יודעים מבעוד מועד שהם הזמינו מכשיר לניסיון, הם עובדים איתו חופשי, הם עושים את ההדרכה איתנו, הם מחכים לתוצאות, ואם חלילה הם לא מרוצים מהתוצאות שהם רואים, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, מקבלים את זה כתוב. לשמחתי הרבה זה לא באמת קורה.
0: עכשיו בוא נדבר על המבצע, המבצע שמחכה לכל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6141.
1: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות להמשיך ולהזמין, יש כאן הענות פשוט מדהימה מצד מאזיני התוכנית שלך. אני רוצה להמשיך ולהזמין את כולם, לחייג אלינו. גם אם עכשיו לא חשבתם להזמין מכשיר כזה, אבל רץ לכם בראש העניין שאתם רוצים לעשות הסרת שיער. תתקשרו, תשאלו, תבררו. כוכבית 6141, זה המספר. כוכבית 6141. מי שיתפוס אותנו היום, בזמן המבצע, יוכל להזמין את המכשיר הזה לחודשיים ימים לניסיון. עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שיחייג אלינו ממש עכשיו, מי יצלח בתוכנית, ויציין את זה אגב ממש בפתיח, לכוכבית 6141, יוכל להזמין את המכשיר הזה לניסיון, אבל זה גם הולך להיות ב-45% הנחה. 45% המחיר הרשמי, פשוט כמעט חצי מחיר. בנוסף לכך, 20 הלקוחות הראשונים, שפשוט עכשיו, רק שנייה אחת, עוצרים את מה שהם עושים, ומחייגים כוכבית 6141, ייהנו גם משתי מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה. כל מה שצריך לעשות, זה פשוט לעשות את הפעולה, להתקשר כוכבית 6141, לקיץ הקרוב אנחנו מגיעים חלקים.
0: גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה ג'ני.
0: ביי ביי.

0: דים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר, טמי 4, כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

כך מסתכמת לשעה השנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. מיד אחרי החדשות. אני כאן מחכה לכם. תבואו.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוס חינם, כוכבית 3065.
4: כוכבית 6141.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
4: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
5: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
6: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
7: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אישה בשנות ה-50 לחייה נמצאה בדירה בחיפה ללא רוח חיים. בשלב זה לא נמצאו עליה סימני אלימות, והמשטרה טרם הגדירה את האירוע כרצח, אך שלושה מעורבים תושבי העיר נעצרו, כולל בן זוגה שלא נכח בדירה בזמן האירוע. לפי גורמים המעורים בפרטים, כלל המעורבים היו תחת השפעת אלכוהול. הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית לצורך קביעת סיבת המוות, ובמקביל המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע. מוקדם יותר נקבע מותו של גבר כבן 30 בפיצוץ מכונית באפולה. הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
8: נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע הבוקר בפיצוץ רכב באפולה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו סמוך לרכב, כשהוא ללא דופק וללא נשימה, וביצעו בו פעולות החייאה. הוא פונה לבית החולים העמק במצב אנוש, שם נקבע מותו. במשטרה פתחו בחקירה, ומתחזק החשד כי מטען חבלה הונח ברכב במסגרת ניסיון חיסול על רקע פלילי.
7: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, לאחר שהבוקר הודיע דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי הם תקפו בדרום איראן כדי להגן על הכוחות מפני איומים איראנים, משמרות המהפכה מפרסמים מודעה רשמית וכותבים, אנו שומרים את הזכות להגיב על כל הפרה של ארצות הברית בהפסקת האש. במקביל בתקשורת האיראנית מדווחים כי איראן הפילה כלי טייס בלתי מאויש אמריקני וירתה לעבר מטוס קרב מסוג F-35 שחדרו למרחב האווירי של איראן. בשעה זו מתקיים בבית המשפט המחוזי בתל אביב יום דיונים נוסף בעדותו של ראש הממשלה במשפטו. הדיונים היום ומחר שוב יקוצרו בשל עניינים מדיניים ביטחוניים, כך שלמרות שהחקירה הנגדית לא הייתה צפויה להימשך עוד זמן רב, ייתכן כי התווספו ימי דיונים נוספים. מבית המשפט מדווחת כתבתנו יעל יפה.
9: החקירה הנגדית של נתניהו בתיק 2000 הייתה אמורה להימשך זמן יחסית קצר, אבל לא היה אפילו יום דיונים מלא אחד מאז שהחלה החקירה הנגדית בתיק הזה. אתמול התובע יונתן תדמור אמר לשופטים שנותרו לו בין 4-5 ימי דיונים מלאים לחקירה הנגדית, אבל לאור הניסיון הקודם לפיו דיונים התבטלו או שלא היו ימים מלאים, אותם ימים בודדים יכולים להפוך בקלות לחודש לפחות.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
12: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול, בוקית בייסטה.
13: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
7: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
14: צהריים טובים,
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

לא הולכת חברים, אפשר להירגע ולנשום, אני איתכם עד 12 לפחות. אהבה פלוס, רדיוס 100FM, יוצאים לדרך עם השעה השלישית. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב עלינו את ההקדשות והמסרים שלכם, תכתבו לאנשים שאתם אוהבים, תעשו להם קצת כיף וטוב על הנשמה. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-98, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו שם, כתבו מתחת לפוסט היומי. הנה השמיים של יגאל בשן.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים

השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

המאזינה הבאה מבקשת להישאר בעילום שם, ובכל זאת, עם העילום שם הזה, היא מבקשת למסור תודה לאדם שמעביר אותי שיעורים חשובים, שמלמד אותי להיות אני מולי ולא דמות שבנויה למידותיו. מזכיר לי שיש לי לב שפתוח לא רק לנתינה, אלא לקבלה, כותבת האלמונית.

0: גם אנחנו אוהבים אתכם ולכן דואגים לכם. סנסילייט פרו איתנו השבוע. סנסילייט פרו, המכשיר להסרת שיער של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף והפנים. סנסילייט פרו מאושר משרד הבריאות ו-FDA אמריקאי, והשבוע ב-45% הנחה, אתם קולטים? 45% הנחה ומשלוח חינם. חייגו עכשיו לכוכבית 6141. יש לכם גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, ואם אתם עדיין מתלבטים, קחו אותו ל-60 ימי התנסות. לא מתאים, לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה, לא קרה כלום. 60 ימי התנסות, 45% הנחה, מכשיר שמתאים גם לנשים, גם לכם הגברים, גם למתבגרים שלכם, הורים יקרים. אתם מוזמנים להכין את הגוף כבר עכשיו, לקיץ שאו שנייה כבר כאן, אז הזדרזו והזמינו, כוכבית 6141, 45% הנחה לסנסילייט פרו, כוכבית 6141.
1: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך תמיד חוסך לי כסף.
2: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
3: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור ובקהל היעד.
2: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
4: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
5: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM
6: רדיוס. בעלי ובעלות עסקים, הרגולציה החדשה של רשות המיסים למספרי הקצאה נכנסה לתוקף. עם החשבונית הירוקה של מורנינג, העסק מוכן. פשוט מוציאים חשבוניות ומקבלים אוטומטית מספרי הקצאה. הצטרפו עכשיו לחודש התנסות חינם וללא התחייבות. מורנינג, עוזרת לעסק שלכם להצליח.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: אז איך מסירים שיער היום?
10: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
14: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
15: הלו?
16: בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
16: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
15: אם זה משהו טוב, כן.
16: אז זכית ב-50 אלף שקלים. מזל טוב.
15: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
16: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

מישהו שולח אלינו את השיר הבא. אם תבוא אליי לרגע לגעת בנשמה, לחבק אותי אליך, להרגיש שאתה קיים. אם תבוא אליי לרגע, תבוא באהבה, כי הלב מתגעגע כשאתה לא כאן. בלילות יש שקט משגע, וברחוב אין איש כאן הולך. ממתינה לך שתפתח את הדלת ביחד, זה יעשה לי טוב. לעוף איתך לשמיים, להרגיש כמו ציפור, להיות איתך במקום אחר, ולא לחזור לכאן יותר. אם תבוא אליי לרגע, תבוא עכשיו, להרגיש שאתה אוהב, כמו בפעם הראשונה.

אנשים יקרים ואהובים, אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו עם סנסי לייט, סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה, מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער בכל חלקי הגוף, כולל הפנים. המכשיר הזה הוא בהחלט בשורה בעולם הסרת השיער, הוא מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ומחכה לכם השבוע ב-45% הנחה ומשלוח חינם. מה צריכים לעשות כדי לקבל את המכון אליכם הביתה? פשוט להרים טלפון לכוכבית 6141, תחסכו זמן, כסף והרבה כאב ראש. כוכבית 6141, הסנסי לייט פרו בדרך אליכם ב-45%. יש לכם גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, וגם קחו אותו ל-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. מכשיר שמתאים גם לנשים, גם לגברים, גם למתבגרים שלכם. זה יכול להיות פתרון מושלם לקראת הקיץ שמתקרב. כוכבית 6141, כוכבית 6141. מתלבטים? 60 ימי ניסיון, קחו אותו, מקסימום לא מתאים לכם, תחזירו, לא קרה כלום. כוכבית 6141, 45% הנחה עכשיו על הסנסי לייט פרו של סנסיקה.

0: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
1: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוט חינם. 30-65.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
6: רגע לפני הקיץ, מתקדמים

0: עציתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. מקווה שעשינו לכם טוב ונעים, ואם כן, אז תבואו גם מחר בתשע, טוב? תודה רבה לכם, תודה לעידן ריבר בהפקה, אייל דסקל על המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנו, סשה משורו וטכנאים העיקרים, אני ג'ני בלומטובי, מאחלת יום מושלם, שקט, רגוע. מחר, תשע, קבענו.

0: תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: 100 FM 100 FM רדיוס.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: אני מדברת עם יוסי ש...
12: נכון.
11: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
12: תמיד מדברים איתך.
11: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
12: תודה רבה.
11: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
14: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
1: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: 100 FM רדיוס.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
16: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל, אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
17: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
18: Let's I'm digital.
19: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: Let's

0: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מופעלות התראות על חדירת כלי טיס עוין בנטועה ועל קושי בגליל. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. בתוך כך דובר צה"ל מעדכן בהמשך לדיווחי התושבים באזור קו העימות, כי הבוקר רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל התפוצץ סמוך לגבול עם לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מוסר כי הפיצוץ התרחש במרחב צבאי ולא ביישוב אזרחי, לא היו נפגעים. פרשת הפגישה הלילית, צחי ברוורמן, ששימש כראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו ושגריר ישראל בלונדון המיועד, זומן לשימוע לפני כתב אישום בחשד לעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
1: ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן יועמד לדין בחפוף לשימוע בגין עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט בפרשת הפגישה הלילית, כך הודיעו היום פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. לפי החשד, לאחר שנודע לברוורמן על חקירה בפרשת ההדלפה לבילד הגרמני, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, יועץ תקשורת של נתניהו, להיפגש עמו בדחיפות, גילה לו על דבר החקירה, שאל אותו אם זה קשור אליו ושהוא יכול לחבוט את זה.
0: אישה בשנות ה-50 לחייה נמצאה ללא רוח חיים בדירה בחיפה. בשלב זה לא נמצאו סימני אלימות והמשטרה טרם הגדירה את המקרה כרצח, אך שלושה מעורבים תושבי העיר נעצרו, כולל בן זוגה שלא נכח בדירה בזמן האירוע. לפי גורמים אמורים בפרטים, כלל המעורבים היו תחת השפעת אלכוהול. הגופה תועבר למכון לרפואה משפטית לצורך קביעת סיבת המוות, ובמקביל המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע. מוקדם יותר נקבע מותו של גבר כבן 30 בפיצוץ מכונית באפולה, הרקע ככל הנראה פלילי, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
2: נקבע מותו של גבר כבן 30 שנפצע הבוקר בפיצוץ רכב באפולה. צוותי מגן דוד אדום שהגיעו למקום מצאו אותו סמוך לרכב, כשהוא ללא דופק וללא נשימה, וביצעו בו פעולות החייאה. הוא פונה לבית החולים העמק במצב אנוש, שם נקבע מותו. במשטרה פתחו בחקירה, ומתחזק החשד כי מטען חבלה הונח ברכב במסגרת ניסיון חיסול על רקע פלילי.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, יתורגש יותר בשבת.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
1: And now on your radio.
2: ומתנו סירבות ברדיו.
1: ולאן פרדיו טבקום.
2: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: של ישראל והעולם כולו. כמאמר המשוררת שנה. Let the music play.

שכחתי את שאר המילים. מה אתה צוחק, עידן ריבר בהפקה? למה אתה זוכר את המילים? את המילים של... הבה נגילה, אתה בקושי זוכר. יהיו ישיבה, תכנשתו, איזה מילים אתה זוכר? קלינקה, קלינקה, קלינקה.

אתם על מנהרת הזמן ברדיו סמאפה. אז מה שלומכם? די, טוב לדעת, וטוב שתדעו לכם גם שעם פתיחת השידור מצב הרוח יעלה, כי אתם תבקשו שירים שבא לכם וכיף לכם לשמוע. חשבתם על שיר? אלה שחדשים כאן מבקשים שירים ישנים וטובים בטלפון 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה מיד.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
7: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
8: דיוט חינם, כוכבית 3065.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: אני מדברת עם יוסי ש...
11: נכון.
10: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
11: תמיד מדברת
10: איתך. טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
11: תודה רבה.
10: יפה לך. תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: זליג שומע?
11: מקשיבים
12: לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
14: והשבוע זליג רבינוביץ' מארח את קובי פרג', שחקן, במאי תעודה ומפיק.
12: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים, כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
15: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

אפרופו איזה מילים, איך אני לא כתבתי את השיר הזה. אמיר, זה השיר שאתה מחפש עליו בנייט לייב, והיא שרה אקשן, כאילו אקשן, לא אנשון, או מה שאתה חושב שזה. ואגב, אתם מבקשים שירים בטלפון 902-9980-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב ויש פרס, כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי בתל אביב.

הזמן ברדיו סלאפה מיוזיק איז אבריטינג. כבר חשבתי איזה שיר תבקש, גיא, אמרתי גיא בקש פה שיר מפול מהכיסא, כולה ניקרשו בייסיק בבית הזה, גם השיר של אכילה בייסיק בבית הזה, I will survive. ואפרופו I won't let the sun go down on me, ואפרופו I will survive, מזכירים לכם שמשתלם להזין למנהרת הזמן, כי ה-BQ Laser, BQ Laser Pro, עכשיו עבורכם ב-1890 שקלים, אלא אם כן יעשו עוד הנחה היום, גם כן. בואו נבדוק את זה.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
2: במחסני חשמל.
3: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
11: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
13: מנהרת הזמן, השתלה.

הרץ הזמן ברדיו סמאפ מיוזיק איז אבריטינג. עידו, עם כל הכבוד לבריטני ספירס, אין על הגרסה הזו של ג'ון ג'ט משנות ה-80. אתה יודע שזה לא במקור שלה, אתה יודע במקור זה שנות ה-70. לא, זה... היא כבר הוא מאזין למין הרץ הזמן. שאין את כל המידע מונח לפנה. זו הגרסה המקורית.

70s, 80s, 90s, תחילת 2000s, גם עולה חייקה שטיז ישן בטוב. יש כאן את עדן דפני שמדווחת בדף הפייסבוק. אז ירון, מאז הדוקו על קיילי מינוג בנטפליקס, אני חורשת על השיר המתוק והכי underrated שלה. הוא לא הכי underrated, יש לה עוד underrated. What do I have to do? ובכלל אין מה לדבר על הקליפ שהוא היסטרי. לא ראיתי עדיין את הנטפליקס או את הדוקו על קיילי מינוג. לראות?

0: אלדד, אני שמח שאתה אוהב את שיר הקיץ הזה או שיר הבריכות הזה, אבל השיר לא שמח בכלל. א' רם היה זה שם של בחורה, הוא מחרטט מינים, ג'יבריש. אפריק סימון הוא גם הודה בזה, אבל אתה רוצה לרקוד בבריכה ולא כואב הלב מרם היה. מה זה כואב לו? כואב לו, תקלטו את הקישור. השבוע במהרת הזמן אנחנו כאן משווקים את ה-BQ Laser Pro, שאמרנו שבמחיר מבצע עבורכם. מדובר במכשיר שאתם מטפלים בו לבד בכאב בבית, בכל מיני סוגים של כאבים שדיברנו על זה כבר. יש לכם 30 ימי ניסיון ועם החזר כספי מלא בלי אותיות קטנות. אני רוצה להגיד לגיא בן סימון, מנהל שיווק ומחירות ב-BQ Laser, שלום. אלן גיא.
1: שלום ירון, שלום למאזינים.
0: אני אמרתי מקודם 1,890 שקלים, ואז נזכרתי שבשיחה אתמול מישהו מכם עלה ואמר 1,590 שקלים, אז אני, תסדר לי אתה.
1: אז BQ Laser זה בעצם מכשיר רפואי שהוא פיתוח פטנט ישראלי, גאווה ישראלית, שקיים כבר 18 שנה, יש לנו 350 אלף לקוחות, בתי אב רק בישראל, שזה משהו כמו קרוב למיליון משתמשים ב-BQ Laser בישראל. BQ Laser, והיום החברה האסטרטגית מסתכלת על הדבר הזה כמשהו שצריך להיות בכל בית. המכשיר הזה הוא לא מותרות, הוא מכשיר רפואי שעוזר לאנשים להתמודד עם כאבים כרוניים ואקוטיים, ולכן המחיר שלו צריך להיות גם מונגש בצורה כזאת שכל אחד יכול לאפשר לעצמו BQ Laser. מה עוד שאנחנו מספקים את האופציה של תשלומים, זה יכול להיות 12, 18 עד 24 תשלומים ללא ריבית, שזה סכום חודשי קטן וזניח. זה יכול להיות אפילו בקטע של לשלם בצ'קים לשלח מבלי לתפוס מסגרת, כי אנחנו, אתה יודע, אחרי מלחמה ואחרי חגים ואחרי מה לא.
0: אז טוב שיש את האופציה הזו, זה חשוב.
1: נכון, אז חשוב לנו, אתה יודע, BQ Laser מטפל בכאבים, חשוב שגם לא יחב בכיס, וכל אחד יוכל להרשות לעצמו BQ Laser, ואם למישהו צץ איזה כאב, פשוט מדליק את המכשיר, מכוון ל-6-8 דקות וזה פשוט עובד. מתנה נפלאה להורים, למשפחה, לכל מי שאתם חושבים עליו כרגע, שיכול להיות שצריך

0: ביקיור לייזר, 1,590 שקלים לדגם הפרו, הדגם הכי מתקדם.
1: ביקיור לייזר פרו. אז אני מתקן מולי בטקסט קודם כל.
0: זה הדגם שעבר את כל המחקרים הקליניים, שניים מהם בהדסה, אחד בברזילה באשקלון, אז בכלל יש פה מכשיר שהוא הצגה.
1: אז אני יכול לתקן סופית בטקסט שלי שמונח מולי 1,590 שקלים?
0: אתה יכול לתקן שביקיור לייזר פרו במחיר חסר תקדים, עם אופציה ל-30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא, מה שנקרא לא עוזר, כל הכסף חוזר ללא אותיות קטנות כמו שציינת. כי פה גם לנו חשוב, אתה יודע, אנחנו ישראלים ואנחנו סקפטיים, ושאנחנו קונים מיקרו, אנחנו יודעים מה הוא עושה, ושאנחנו קונים מכונת כביסה, אנחנו גם יודעים מה היא עושה. וביקרו לזה, אנשים חוששים, רגע, אולי זה לא יעזור לי, אולי זה כן יעזור לי, אנחנו לא יודעים.
1: לא עבד, החזר כספים עליה.
0: לנסות, לא עוזר, כל הכסף חוזר, חייב לומר לך, ירון, טריק שיווקי אדיר שלנו, כי אנשים לא מחזירים, המכשיר עובד, הוא עושה את העבודה. אבל לסקפטים שביניכם, האופציה קיימת, תרימו טלפון, כוכבית 3414, כוכבית 3414, 24 עד 48 שעות, ביקיור לייזר אצלכם בבית.
1: ודי לכאב. תודה רבה גיא בן סימון, מנהל שיווק מכירות בביקיור לייזר.

0: ארוכה, יש לה קצרה של זזו, אבל לפחות הספקנו, תגיד תודה, דורון.
1: תגיד תודה.
0: אתה יודע כמה בקשות יש כאן? פרקו את המערכת מבקשות שירים. 902-90-980 זה הטלפון. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק להקנק בחזרה.

0: עם ירון אשבל גם בפייס.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני זמן קצר הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין בנטועם. כתבנו אוספים פרטים ואנו נעדכן בהתאם. קודם לכן התראות נוספות הופעלו בנטועה ובעל קוש בגליל. דובר צהל מעדכן כי רחפן נפץ ששוגר על ידי חיזבאללה נפל בשטח ישראל בסמוך לגבול עם לבנון. לא דווח על נפגעים. בתוך כך, לקראת תקיפות צהל, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי הדרעי, מפרסם עזרת פינוי דחופה לתושבי לבנון בכלל ולתושבי נבטיה בפרט, ומפציר בהם להתפנות מהכפרים ומהעיירות ולנוע צפונית לנער הזערני. פרשת הפגישה הלילית, צחי ברוורמן, ששימש כראש הסגל של ראש הממשלה נתניהו ושגריר ישראל בלונדון המיועד, זומן לשימוע לפני כתב אישום בחשד לעבירות של מרמה והפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
11: ראש הסגל של נתניהו צחי ברוורמן יועמד לדין בכפוף לשימוע בגין עבירות של מרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט בפרשת הפגישה הלילית, כך הודיעו היום פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה. לפי החשד, לאחר שנודע לברוורמן על חקירה בפרשת ההדלפה לבילד הגרמני, הוא ביקש מאלי פלדשטיין, יועץ תקשורת של נתניהו, להיפגש עמו בדחיפות, גילה לו על דבר החקירה, שאל אותו אם זה קשור אליו ושהוא יכול לחבוט את זה.
10: לפני זמן קצר הסתיימה עדותו של ראש הממשלה במשפטו. נזכיר כי הדיון הבוקר קוצר בשל עניינים ביטחוניים מדיניים, והצפוי להסתיים בשעה 13:30, אולם לבסוף הסתיים אף מוקדם משתוכנן. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פיתורי הענק בהייטק, בצל מהפכת ה-AI, משרות של אלפי עובדים ישראלים בסכנה. כתבה מלאה של כתבנו איתמר מיינמר, הערב ב-8, בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
13: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, היא תורגש יותר בשבת.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
12: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: את החדשות הביאה הבוקר לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: רגע, זה היה קריין חדשות עכשיו או AI? הוא נשמע AI. עד כאן. מחדשות 12.
17: מוזיקה זה הכל.
16: גם אני, זה לא אני.
18: מנהרת הזמן. השטג ירון אשפל.
16: גם אני, זה פאקינג AI.

ערב הזמן ברדיס ואפי מיוזיק is everything. כמה בקשות שירים. ניק קיימן, each time you break my heart. שלומי נתנאל, זו הבקשה שלך. אתה יודע שמדונה כתבה את השיר? היא הייתה אז יוצאת איתו. זה נשמע מאוד סאונד של אז. ניו יורק 80s. 902-90-89-80, זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות הוכרז כבקשת הזהב ויש פרס, כרטיס כניסה זוגי למסיבה שלנו ביום חמישי. משי סנקש, זו הבקשה שלך. ירון, הצלחתי להזרים את כל המשפחה למסיבה.

0: המתרחש. אני יכול להגיד לך משהו על כל המתרחש? זו כמו סדרה שחביבה עליי ואני צופה בה, ופתאום העלילה נתקעה. אז אתה מתבאס, אתה אומר, טוב די, נו, לא צופה.
1: The Time Tunnel.
0: Exactly.

0: זמן עם ירון אשבי.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
2: במחסני חשמל.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
4: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065. 100 FM
8: רדיוס. טיים טובים, מי איתי על הקו?
9: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
10: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
11: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית בשישי. נהדרת ועוזרת להמון אנשים.
9: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
12: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
13: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
14: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
15: בסדר, בסדר, פינת המזגן.
16: פינת המזגן, השיר ש...
15: הוא בסדר, בסדר, שתיים, יום הולדת ללורן היל, היא עדיין חיה? כן. Okay.

מעריץ כל כך גדול של אורן הין, אתה צריך לזכור שהם הולדת שלה היום ולא אתמול. ראיתי אותה בטקס הגרמי האחרון ואמרתי בואי אני עוד פה, הופתעתי לראות אותה. זה היה כזה סוג של הופעה בהפתעה, לא יודע, לפחות אני הופתעתי. וליאון אסלה בדף הפייסבוק שלנו, ירון, לנני קרביץ יש יום הולדת 62, לא תקדיש איזה שיר. א', לני קרביץ נראה נהדר, מעבר לנהדר הוא תופעה בגיל 62. ב', אני בטראומה ממנו עדיין. נסעתי במיוחד לסופיה בולגריה לראות אותו בהופעה, הסאונד היה מחורבן, או כל שיר נעלם וחזר, האוכל היה מגעיל, שם הולך להיות האירוויזיון?

בבית הזה. מיכל אלקבץ, ראית מה זה? רק כתבת את דף הפייסבוק, אהב דטייגר, קיבל אהב דטייגר. קלטת את זה שירות? במנהרת הזמן, שירות ללא תחרות. ואפרופו שירות, קבלו את הקישור. השבוע במנהרת הזמן פותחים את הקיץ ויחד עם כולם ומזכירים לכם שלא צריך לסבול מכאבים. יש את הבי-קיור לייזר עכשיו עבורכם במבצע מטורף. יש פתרון זמין ונגיש לטיפול בכאב גם בבית, באופן פשוט, עם הבי-קיור לייזר פרו. חברת בי-קיור לייזר מאפשרת לקבל את המכשיר שמסייע לטיפול בכאבים ובהפחתת דלקות ועידוד תהליכי החלמה ל-30 ימי ניסיון ועם החזר כספי מלא. זה יכולה להיות מתנה לעצמכם, להורים, לספורטאי, לאדם קרוב, שכל מי שסובל מכאב זה או אחר, זה פשוט פיזיותרפיה ביתית, או פיזיותרפיה ביתית. הנה, עכשיו יצא לי. כמו שאמר מקודם גיא שעלה לשידור, המחיר במיוחד עבורכם משתלם להזין למנהרת הזמן, אני מתקן את המחיר, ירד 1,590 שקלים עבור המכשיר BQ Laser Pro, שתמיד טוב שיהיה בבית. כל הפרטים לא אצלנו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
8: דירות חינם, כוכבית 3065.
9: 100 FM רדיוס. מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

שמונה, אל תלב מהשיר, מציע צחי. היינו בהפיכה הזו כבר, וידאו קיד ורדיו סטאר, אבל אני רוצה לעשות על זה דאבל, אתה מוסר. AI קיד ורדיו סטאר. בוא נראה, אתה יודע מה? בוא נראה. מי יסנן אותך? מי יסתלבט עליך בשידור? נכון, אפשר לתכנן את ה-AI.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיס. שים אתכם למונדיאל.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
9: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים.
10: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.

0: בהפסחה. מייקל ג'קסון שילם, כל החיים שלו, את כל הכסף שהוא הרוויח הוא שילם, על תביעה זו או אחרת. מן הרץ הזמן ברדיוס מ-FM Music is everything, עם בקשות השירים שלכם בטלפון, בפייסבוק. ענת ברזילי מדווחת, ירון, יש פה כאן במשרד חבר'ה מחברת החשמל, והם פשוט עפים עליך. תודה רבה. אבל מה זאת אומרת עפים עליי? פעם ראשונה שמאזינים? לא. אז אני, אז אני מנתק עכשיו את החשמל פה. טוב, אחר כך אני אנתק.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות.
2: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
3: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
4: במחסני חשמל.
5: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: סינית, יפנית, במשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
7: דיוז חינם, כוכבית 3065. 100 FM
14: רדיוס. מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
15: בסדר, בסדר. אם כבר יום הולדת לסטיבי מיקס, אחת מחברות להקת פליטווד מק, רק השיר הזה שכולם בטוחים תמיד שמגשים אותו שהוא בקשת הזהב להיום.

אילן יהב, אם כבר אתה מעדכן של סטיבי ניקס, חברת פליטוד מק, יש יום הולדת היום, אחת מהסונניות, אז הייתי מצפה שתבקש את זה. סולו שלה, Edge of 17, שכולם בטוחים. שאם בקשים את זה, זו בקשת הזהב להיום. אז זהו, שבקשים את זה מלא. ולכל הצעירים והצעירות שם שומרים, מה קרה לשיר של ביונסה / דסטיני צ'יילד? הם סימפלו את זה מכאן. החיילים האמריקאים המוצבים בישראל עכשיו אומרים, וואו!

0: המכשיר BQ Laser Pro שלכם עכשיו, מאזיני ומאזינות מנהרת הזמן, ב-1,590 שקלים בלבד. אני רוצה להגיד שלום לבר סוויסה, מנהל מוקד BQ Laser. הלן בר.
1: אהלן, תראים טובים.
0: קלטת את הקישור? כאילו זה לא אשליה, זו המציאות, המכשיר שלכם, אבל... אז אני חוזר ברשותך, קודם כל מתחיל עם זה, כי זו הבשורה המשמחת שנתתם היום, ה-BQ Laser Pro, המכשיר שמקל על כאבים, ב-1,590 שקלים בלבד, לכם מאזיני ומאזינות מנהרת הזמן. תסביר במקרה למי שלא יודע באיזה כאבים הוא מטפל, באיזה דלקות בדיוק הוא מטפל, ככה בכללי.
1: אז כללי, הוא מטפל למעשה בבעיות כרוניות, בעיות אקוטיות. כרוני זה אומר שחיקת חוץ מתקדמת, פריצות דיסק, דלקות כמו דורבן, מרסק טניס, דלקות מפרקים, גידים, דלקות חניכיים. אבל העניין היותר משמעותי זה שיש לי אותו גם מה שנקרא ל-SOS. זה אומר אם הזכרתי עם צוואר תפוס בבוקר, או אם במכון הכושר עשיתי, עמסתי טיפה יותר מדי והצטרכה לי איזושהי דלקת בגיד, בדיוק פה נכנס ה-BQ Laser לתמונה, ואפשר לטפל איתו בכל מצב רפואי קיים. זאת אומרת, זה לא משנה אם זה מגיל שנה עד גיל 120, הריון דוגמה, או אנשים שיש להם בעוד בחדרי לב, קוצב לב, אין שום בעיה לטפל עם הביקורים.
0: כי כן ראיתי הרבה ספורטאים שמשתמשים בזה, שנתפס להם ויש כזה דלקת בגיד כתוצאה מהמאמץ במכון כושר. השאלה שלי, נגיד שנתפס לך לפעמים, אתה מכיר את זה שנתפס לך מהקור השריר, ואז כואב לך, זה משחרר גם את זה?
1: בוודאי.
0: וואלה!
1: זה מה שנקרא, עוד פעם, זה ה-SOS של המכשיר, זה... אתה יודע, לפעמים, איך אנחנו אומרים, לפעמים הביקיור לייזר צריך לשבת לידך כמו שהשרת של הטלוויזיה יושב לידך, כי תמיד יש את הסוג של כאב כזה, אפילו שאתה מסיים איתו את היום, עם עומס כזה או אחר, הביקיור לייזר נכנס לתמונה ויודע לתת מענה מדהים במיידי.
0: עכשיו, פשוט שמים את זה 6 דקות, את המכשיר, על אזור הכאב, ככה משפשפים או לא צריך לשפשף, או רק מניחים?
1: מניחים, על האור, בלי תזוזה, פשוט ישירות על הנקודה הכואבת, אור הלייזר חודר לרקמות ומתחיל מה שנקרא לבצע תהליך ריפוי.
0: וואלה. אז אני רוצה שתחזור ברשותך על המבצע. קודם כל מדברים על 30 ימי ניסיון והחזר כספי. לא עזר, בלי אותיות קטנות, החזר כספי מלא, 30 ימי ניסיון, כוכבית 3414, ותחזור אתה על המחיר ברשותך. ועכשיו...
1: אז נכון, אז כוכבית 3414, כל מי שחייג לנו דגם פה שהוא הכי מתקדם, הכי עוצמתי, זה דרך אגב גם הדגם שליווה אותנו במחקרים הקליניים, 1,590 שקלים בלבד, זה יותר מחצי מחיר. 30 ימי ניסיון החזר כספי מלא, כך שזה באמת ווין ווין, זה או שלא הפסדתם שום דבר, או שרווחתם את הבריאות בחזר.
0: ועל זה נאמר, משתלם להאזין למנהרת הזמן. בר סוויסה, מנהל מוקד BQ Laser, תודה רבה על השיחה הזו, ועל המידע.
1: תודה.

0: מנהלת הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות.
2: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
9: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
11: דיוט חינם, כוכבית 3065.

ואולי בגלל ההערה שלי מקודם של אובג'קשן, אל תגידו שאין גיטרות בבית הזה ואין רוק בבית הזה. אני בא מרוק, רוקיס, גם מרוק אנד רול.

רק על זה נעניק לך למען ההיסטוריה שירשם בדפי התוכנית או בדפי ההיסטוריה של התוכנית שאתה בקשת הזהב להיום. אז תשמח גם אתה. יש לך כמובטח כרטיס כניסה זוגי כפרס למסיבה שלנו ביום חמישי. פרטים על המסיבה בדף הפייסבוק האחר שלנו, הנוסף שלנו, השני שלנו, מסיבות מנהרת הזמן של ירון השמל. תעשו גם שם לייק, לייק בחזרה.

כאילו מאזין שביקש אותו בבקשת הזהב עם הצוגות. אנן המנה הצוגות. אולי בעקבות זה שהוא זכה בבקשת הזהב ניסית שוב? אין לי מושג. נתי בוזגלו, הבנד, אין לי מושג לאיזה שיר את מתכוונת. למילי ולילי? יואב, זה ברור.

בבית הזה. מן הרץ הזמן ברדיו סלפי מיוזיק is everything. קרן מקבל את ההערה. ירון, לפחות תגיד איזה שירים מאוד רצית להספיק ולא הספקת. מאוד אהבתי את הבקשה שלך, גיא בולשטיין, I didn't mean to turn you on, רוברט פלמר, זה שיר אהוב עליי. דוד אהרון, אתה ביקשת את פטסי קליין, Walking After Midnight.

0: הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
1: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
2: 100 FM רדיוס. מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דיוט חינם, כוכבית 3065.
7: 100 FM רדיוס.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
12: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ והרמטכ"ל זמיר מקיימים בשעה זו התייעצות ביטחונית בקריה. בתגובה לירי הבלתי פוסק לצפון, צה"ל תוקף כעת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. מוקדם יותר חיל האוויר יירט מספר רחפני נפץ, חלקם נפלו גם בשטח פתוח, אין נפגעים. עוד עדכן דובר צה"ל כי הלילה הותקפו יותר מ-100 יעדי חיזבאללה בבקעה ובדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור. בצבא אמרו כי היעדים שימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. בלבנון דווח כי לאחר התקיפות חולצו 14 גופות מהריסות המבנים. פיקוד העורף יספק מהיום הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון, כאשר התנאים המבצעיים יאפשרו זאת. זאת לאחר חשיפת N12 כי ניתן להעניק התראה שכזו לירי מהצפון. זמן ההיערכות ישתנה בהתאם למרחק מקור הירי. בקו האימות ניתנו שניות ספורות לפני ההזעקה, במרחב הצפון עד דקה אחת, וביתר אזורי הארץ עד שתי דקות. הוועדה למינוי בכירים אישרה פעם נוספת את מינוי גופמן לרשות המוסד. כתבתנו לינאים עם הדיווח.
13: לשכת ראש הממשלה הודיעה שהוועדה למינוי בכירים העבירה לראש הממשלה את חוות הדעת המשלימה בעניין מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. כך נכתב בחוות הדעת, רוב חברי הוועדה חושבים כי לא נפל דופי בתואר המידות של האלוף גופמן. יושב ראש הוועדה, שופט בדימוס אשר גרוניס, נשאר בדעת מיעוט נגד המינוי. לדבריו, מן הראוי שתערך בחינה ובדיקה נוספת על ידי הוועדה על מנת לבחון מחדש את תואר המידות לגבי האלוף גופמן. עוד המליץ גרוניס למנות ממלא מקום לרשות המוסד לתקופה ביניים כדי לבחון את הסוגיה לעומקה.
12: אוריאל מקייס תקף את החלטת הוועדה וטען כי הם מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו בפניהם. אל מקייס הוסיף כי גופמן אמר לאלוף משנה ג' ראש מערך ביטחון המידע בשיחה שקיים איתו בזמן מעצרו מספר דברים המעידים על ידיעתו בזמן אמת כי היה קטין. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פיתורי הענק בהייטק. בצל מהפכת הבינה המלאכותית, משרות של אלפי עובדים ישראלים בסכנה. כתבנו איתמר מיינימר בפרויקט מיוחד.
14: הערב במהדורה נדבר עם מי שזה עתה פותרו מעבודתם לטובת בינה מלאכותית. נשמע את החששות שיש בשוק ההייטק לגבי העתיד, וגם טיפים איך תוכלו לשמור על העבודה שלכם ולצלוח את מהפכת הבינה המלאכותית ששוטפת. תפת את שוק העבודה.
12: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
16: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. מחר צפויה התחממות נוספת, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל. בהמשך השבוע עוד התחממות, יתורגש יותר בשבת.
17: מה בכל
0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור.
18: צריכים מזגן? לכו

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: This is a VIP only broadcasting.
2: ועכשיו זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: היום ב-VIP. Get ready for a ride you'll never forget.
1: טוב, מי חוזר לשיר אחרי הרבה זמן שלא שמעתם ממנו, והיה לו להיט היסטרי בחוץ? נדבר איתו היום, דבר איתו עוד מעט. אם אתם עוקבים אחרינו באינסטגרם וכאלה, אתם כבר בטח יודעים על מי מדבר, ואם לא, אז חכו. וגם נעשה קצת סדר בחיים הפיננסיים, וגם הדברים טובים, וגם נפנק אתכם, חכו.

בקיצור, נתחיל מפרסים, כי זה הכי כיף. 100 שקלים מסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, 4 מסעדות שף שירות שמביאות לכם את הקולינריה איטלקית, איטליה לאכול ולהתאהב, מתחם איטליה, מגדל בסר, פתח תקווה, וזו כרטיסים להופעה של נטע ברזילי, שאתה האורחת שלי בתחילת השבוע. ואם פספסתם, היה לנו פה, הייתה לנו פה שעה של קסם ביחד. דניאל, שמעת? עם נטע. וואו, וואו, וואו. לא הרגשת טוב. דניאל חזר אלינו, ברוך חופי חולים. אז גם דניאל וגם אתם מוזמנים אחרי התוכנית, לא עכשיו, לשמוע על מלא את כל התוכנית. העלינו לכם את זה לדיגיטל, שרדיו סמי FM, אפליקציה, לאתר, להכל. ויש שם את כל מה שצריך לשמוע בלי הפרסומות. מושיקו פנק אותי, 03-90-20... אה, ראית נתנאל? כן. 03-90-22-555. מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555. אל תגידו שלום ולא היי ולא מי זה ולא שום דבר מאלה כשאתם מתקשרים אליי. או שאני מתקשר לכם יותר נכון, תגידו רק מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים. הבנו? 03-90-22-555. מושיקו!

0: וואי, אני נזכרתי בלהיט הזה פתאום ואמרתי, חסרים לי כאלה בנוף של עכשיו, כאילו איפה הם? הלכו, נעלמו לי, לא יודע. טוב, יש דברים שאני לא רוצה שיעלמו לכם, וזה למשל הכסף שלכם, שסופר סופר סופר חשוב לי שהשבוע הזה אתם תנצלו אותו היטב, ואתם תגידו לעצמכם, וואלה, איזה מזל ששמעתי את מושיקו שטרן היום, ואת מתן ורטמן, שהוא הבעלים של קרין פיננסים, שבא לבקר אותי היום באולפן, שלום אח שלי היקר.
1: ריים טובים, מעניינים.
0: מה קורה?
1: בסדר, בסדר גמור, מה שלומך?
0: אני בסדר, אני בסדר, כן. באדישות כזאת, גם כשאתה אצלי באולפן, כאילו, ושחשבת רק בטלפון, לא, זה ככה, זה הבן אדם, צ'יל. אתה יודע מה, אם אני רוצה שאני אסמוך יום אחד על מישהו ואפקיד בידיו את הכסף, את הניסיון הפיננסי, אני מעדיף אחת ככה כמוך, עם קור רוח וזה, שלא מלהיב לי עכשיו את העניינים, בוא ניקח, נשבור, נעשה. לא, אתה בא שקול ומדוד כדי באמת לגרום לאנשים לחיות אחרת ברמה הפיננסית. בשנים האחרונות באמת משפחות בישראל בסרט מטורף בגלל הריביות. אגב, זה שהריבית ירדה אתמול ברבע אחוז מתחיל להדד לנו טוב? מה אתה אומר?
1: מתחיל להיות כיוון חיובי. כמובן שזה עוד רק התחלה ואופטימיות זהירה מאוד, אבל יש עוד דרך ארוכה, ובוא נגיד ככה, הרבע אחוז, ה-200 שקל האלה בחודש, כנראה זה לא יפתור את הבעיות של כל המדינה. הכיוון הוא חיובי. אבל
0: זאת מדבר ללוויתנים הגדולים.
1: בדיוק, אמרת את זה בצורה עדינה. אנשים הקטנים, הפשוטים, 100-200 שקל, זה לא מה שיעשה להם, זה יותר פלסטר לחולה גוסס. צריך פתרון אמיתי, פתרון שייתן להם מענה אמיתי בהורדה 1,000-2,000 שקל בחודש, ב-8-9% ריבית, לרדת לכיוון ה-3-4, פה זה נמצא הפתרון האמיתי.
0: מה, זה נשמע חלום לרדת מ-8-9% ל-3-4%? איך עושים דבר כזה?
1: זה עוד עדין.
0: אמרת עכשיו בעדינות כאילו?
1: הממוצע בהלוואות חוץ-בנקאיות, רכבים שאנשים לוקחים, הלוואות בר מצווה, כל מטרה מהבנקים לחתונות, לעניינים, 12% זה לפי נתון של בנק ישראל.
0: לא מאמין לך.
1: 12%.
0: אימאלה.
1: אנחנו מדברים על ממוצע של 4-5 אחוז.
0: זה נשמע שריבית של האלה שדופקים בדלת אחר כך.
1: בדיוק.
0: וואו.
1: אין הבדל יותר מדי. אם לא תחזיר, גם הם ידפקו לך בדלת, רק בדמות משהו חוקי. בגלל זה אנחנו פה לעצור את האירוע הזה.
0: אוקיי.
1: בדיוק לפני שזה מגיע.
0: יפה. אנחנו... אז אנחנו מדברים עכשיו לאנשים שיש להם נכסים, נכון? שזה בעצם אומר כל בעלי הבתים בישראל, באשר אתם, ששומעים אותנו כרגע, ויש לכם לא רק משכנתה על החיים, על הצוואר, גם, אבל לא רק, אלא גם באמת, כמו שאמרת, הלוואות נוספות, הלוואות חוץ-בנקאיות, פנים-בנקאיות, כרטיסי אשראי שלקחו, כל מיני דברים נוספים שכאלה, נכון? ויש פה בעצם אירוע, כי האירוע הזה זה מה שקרה לנו בעולם הריביות בשנים האחרונות, הקפיץ את ההחזרים החודשיים בצורה מטורפת, ויש הרבה חוסר אחריות של אנשים שלא ידעו, וחתמו עם הבנקים מבלי שפתקו לפני, עשו השבעות, הבינו לאן הם נכנסים, התפתו לכל מיני הצעות כאלה ואחרות.
1: בדיוק, אנשים לא באמת התעמקו רגע בעסקה הכי גדולה שהם עושים בחיים, אנשים באו וחתמו בלי לדעת, בלי להבין. אנשים צורכים פה הלוואות כאילו זה לחמניות חמות, אין להם מושג שפתאום צריך לשלם את האירוע הזה.
0: כן.
1: ושהבנק מתחיל להתקשר וההחזרים מתחילים לחנוק, זה בדיוק הזמן להרים טלפון
0: אלינו. והכל נורא כזה על קירי ביצים, נכון? כי כאילו טיפה מלחמה, טיפה קורונה, טיפה משהו, בום, בלגן.
1: בדיוק. שאתה בקצה של הקצה של החשבון ופתאום אתה אין משכורת או העסק נעצר או לא יודע מה, אתה בבעיה. זה אומר שאי אפשר לחיות בצורה כזאת, הגיע הזמן לעשות סדר בצורה משמעותית. לצאת לדרך חדשה, לדעת כל חודש כמה אתם מחזירים לגוף אחד בצורה מסודרת, ומפה החיים הרבה יותר קלים.
0: אוקיי, אז בואו נתחיל לעשות סדר. כל מי ששומע שומעת אותנו כרגע, ובאמת מרגישים את החנק הזה, אגב, זה יכול להיות אנשים שעובדים בהייטק, שעובדים במקצועות יפים, שמרוויחים לא מעט כסף, אבל באמת עלו מעל האפשרויות שלהם.
1: הם חטפו את המכות הכי כבדות. ראינו היום בבוקר 1,200 מפוטרים בחברת הייטק אחת הגדולות בארץ.
0: וואו.
1: זה אנשים שמחר בבוקר כנראה לא ימצאו עבודה בקלות, או אם כן בחצי מהשכר.
0: והם רגילים לעשות אלפי שקלים כל חודש הכנסה, שם ישמו. בקיצור, מתן פה והצוות שלו מחכה עכשיו בטלפונים כדי לעזור לאנשים האלה בדיוק. כל מי ששומע אותנו כרגע, לקחתם הלוואות, לקחתם משכנתאות, כוכבית 6134, זו השיחה שתשנה לכם את החיים הפיננסיים. אני לא סתם נותן את הכותרת הפומפוזית הזאת, זו כותרת שאומרת הכל. למה? כי ברגע שמתן והצוות שלו לוקחים אתכם לטיפול בידיים שלהם ומורידים לכם משמעותית את ההחזרים החודשיים, אנחנו מדברים פה על אלפי שקלים פחות כל חודש בהחזר החודשי, זה יכול להגיע לאירוע של אלפי שקלים, שמעתי גם על יותר, נכון מתן? יש כאלה?
1: יש כאלה שחסכו מאות אלפי שקלים, מישהו עם משכנתה של 3,495,000 שקל חיסכון, הורדה בהחזר של קרוב ל-6,000 שקל.
0: וואו.
1: ועוד קיצור תקופה.
0: יפה. אז זה מישהו ככה שלקח באמת סכום גבוה, וגם נכון. אנשים שלוקחים את הסכומים המוצעים, 1.5 מיליון, 2.
1: 100, 200, 300 בקלות חיסכון, הורדה בהחזר החודשי בצורה דרמטית, הרבה פעמים אפשר גם לקצר את התקופה בצורה דרמטית, לחסוך המון המון כסף.
0: יפה. כוכבית 6134, זו שיחה אחת שיכולה לשנות לכם את החיים הפיננסיים. כוכבית 6134, הבנתם למה עכשיו זה קריטי לעשות את זה? זה הזמן. תקראו לזה מחזור משכנתא, תקראו לזה בדיקה אחראית מחדש, תקראו לזה לשרוד את החודש הבא, אני לא יודע, אתם תחליטו. אבל בסופו של דבר אתם תעלו על איזה סוג של גל חיובי, תזרימי, נכון, אוורירי, כדי לחיות את החיים שלכם בצורה שבה אתם לא מגיעים כל סוף חודש לאיזה חנק וחבל על הצוואר, וזה בדיוק מה שעושים הצוות של קרין פיננסים. עוד דבר שחשוב לומר לכל המאזינים מאזינות שלי, לכם יש הנחה מיוחדת. אחרי בדיקה שלא תעלה לכם אגורה אחת,
1: אמת.
0: בדיקת חינם לחלוטין.
1: חינם ללא עלות, ללא התחייבות.
0: וגם ללא התחייבות בדיוק, זאת אומרת, זה לא בדיקה בתנאי שתחו איתם, לא, אין שום תנאים.
1: דבר.
0: שום תנאים. החלטתם לצאת לדרך, לעשות את כל תהליך מחזור המשכנתא, את כל העבודה עם הצוות של מתן וקרין פיננסים. מצוין. אתם תשלמו 25% פחות.
1: אמת.
0: רבע פחות במחיר. לכולכם. כל המאזינים שלי. כוכבית 6134, תגידו מושיקו שלח אותי או שמענו את מושיקו, מה שאתם רוצים. כוכבית 6134, כוכבית 6134, מתן, אתה נשאר איתי לשעה הזאת. אנחנו עוד ניתן ככה קצת סיפורים אותנטיים מהשבוע, תכין לי.
1: באהבה.
0: כוכבית 6134, קרין פיננסים, זה הזמן. תצילו עכשיו את חשבון הבנק שלכם.
2: השעה בחסות.
3: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
4: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
5: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.
6: מושיקו שטרן, VIP.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

0: פי ניוז החדשות.
1: מה אתה אומר?
2: הרבה, כרגיל, אני אוהב להגיד הרבה דברים.
1: יאללה, דבר.
2: טוב, אז בנסיעה שגרתית של נהג אוטובוס של קו 125 מתל אביב לבת ים, הנהג קלט לפתע אדם מבוגר ועיוור שעומד חסר אונים כמה מטרים אחרי התחנה.
1: כן.
2: רוב הנהגים אולי הוא ממשיכים הלאה, מתעלמים, לא שמים לב, הכל יכול להיות.
1: נכון.
2: הנהג הזה, אבל בלי לחשוב פעמיים, הוא עצר את האוטובוס, קם הכיסא שלו, ירד עד למטה לבן אדם עצמו וליווה אותו אל תוך האוטובוס. חמוד ביותר.
1: וואו.
2: מאוד.
1: וואו.
2: מאוד.
1: וואו.
2: יש תמונה
1: וואו.
2: של הנהג, לצערי את השם שלו לא פרסמו, אבל יש תמונה שלו שרצה ברשת עם הסיפור הזה.
1: יפה, כל הסמוי מיניים יש בו ברכה, אני אוהב את זה, וכל הכבוד לנהג, חיבוק מאיתנו.
2: חד משמעי.
1: מה עוד?
2: היום לפני 78 שנה, ב-26 במאי 1948, שבועיים לאחר הקמת המדינה, ממשלת ישראל הזמנית החליטה על הקמת... צבא ההגנה לישראל? היום, מזל טוב לצהל.
1: אופה, אופה.
2: כן?
1: אופה, אופה.
2: בקצרה, דוד בן גוריון חתם על הפקודה על הקמתו, ובכך יחדו בעצם שלוש מחתרות, שזה הגנה אצל והלכי, לכוח צבאי אחד.
1: כן.
2: שמאז רק מתרחב ומתרחב.
1: אגב, אגב, אגב, היו פה גם הרבה אגואים, אגב, השם הזה, צבא ההגנה לישראל.
2: כן.
1: מאחר והתרכיב פה של ארגון ההגנה בתוך האירוע, וזה, למרות שתודה לאל מהשבעה באוקטובר, אנחנו כבר צבא התקפה לישראל. תודה לאל.
2: כן. משמעי.
1: הלאה.
2: בצד השני של הפחד זה שיתוף פעולה מיוחד ומרגש בין שני דורות. מצד אחד אסתר שמיר, במקום הכי נמוך בתל אביב, עברתי רק כדי לראות, עוד שלה לעתים, ומהקולות הראשונים ברוק הישראלי, הקולות הנשיים יותר נכון.
1: נכון.
2: ובצד השני יש לנו את יעל דורון, שהוא יוצר ומפיק מוחשב, וכמובן חצי מהצמד גיא ויעל.
1: כן, לא יבז, יהל.
2: לא, יהל.
1: יהל, כן.
2: כן, בהחלט. אז הם הוציאו השניים את בצד השני של הפחד, ובהזדמנות זאת גם נשלח איחולי החלמה מהירה ובריאות איתנה לאסתר.
1: אמן. בהחלט. אמן ואמן. אז הנה בצד השני של הפחד.
3: כי בצד השני של הפחד

0: טוב, אז אתם זוכרים שאנחנו מטפלים פה בכמה דברים היום? קודם כל גם בנפש שלנו, עם כל המערבולת במצב הזה, המשוגע והלא נורמלי הזה, אבל גם העולם הפיננסי, גם שם אתם חווים מערבולות משוגעות שכאלה בתקופה הזו, ולכן, היום איתי באולפן, מתן ורטמן, האיש והאגדה מאחורי קרין פיננסים, שבאמת עושים לא פחות ולא יותר מהפכות אמיתיות בחיים הפיננסיים שלכם. מתן, כמה זמן אתם קיימים בקרין פיננסים?
1: קרין פיננסים קיימים תכף 11 שנים.
0: 11 שנים. וואו.
1: ממש עכשיו, ב-30 ליוני.
0: מה, מכמה התחלת? היית בר מצווה? מי שלא ראה את מתן עדיין בחור צנום, חמוד וקטן, אבל מסתבר שאתה שועל קרבות ותיק.
1: משתדלים, כן.
0: יפה. עכשיו בוא נדבר רגע על דברים שבאמת קורים ככה בזמן אמת בתקופה הזאת דווקא. ביקשתי לך סיפורים אותנטיים, תן לי כמה כאלה זוגות או אנשים בודדים שצעדו אליך מהתוכנית הזו, ומה יצא איתם?
1: תכף שתי דוגמאות. אחד זה משפחה פרטית, זוג לקוחות מקסימים, הכנסות באזור ה-20-22 אלף שקל, הגיעו למצב משכנתה פלוס הלוואות כל חודש, קרוב ל-13-14 אלף שקל.
0: וואו.
1: הם כל חודשיים שלושה לוקחים עוד איזה 15 אלף הלוואה מהבנק, לחסות גירעון, וככה החוב הלך וגדל. הגיעו למצב שמשכנתה עם 1,200,000, עוד הלוואות בהיקף של כמעט 400-500 אלף שקל. הבנק כבר זימן אותם לשיחה של פה אנחנו עוצרים את האירוע, תתחילו להזרים כסף כי אין יותר אשראי מאיתנו. התחילו להבין שאין להם יותר מדי מנוס, עשינו סדר, קיצצנו להם את הריביות. רוב ההלוואות שלהם היו בממוצע 11-11.5% ריבית.
0: אימאלה.
1: הבנק דאג להם עד הסוף.
0: משהו.
1: עשינו להם מחזור גם למשכנתה, הורדנו שם את ההחזר בקרוב ל-3,000 שקל בחודש. היה להם משכנתה מחרידה, פשוט מישהו בא, זרק להם מספרים והלכו. אף אחד לא בדק את האירוע, אי התאמה. משכנתה בכלל נלקחה עוד שהבעל עבד בעבודה עם הרבה יותר הכנסה, והם אפילו לא חשבו לעשות עם זה משהו, אלא פשוט נתקעו עם הסיפור הזה.
0: אוקיי.
1: לקחנו את כל ההלוואות, איחדנו אותם. היום משכנתה פלוס הלוואות, 7,500 שקל בחודש.
0: במקום 11?
1: במקום 11.5.
0: וואו. 4,000 שקלים פחות.
1: נכון.
0: תשמע, בחשבון פשוט בעצם אתם מצילים חיים לאנשים. כי אני מסתכל על משפחה, 2, 3, 4, 5 ילדים, כל אחד כמה שיש לו שיהיו בריאים, או אפילו זוג צעיר שרק התחיל את חייו, אפילו ככה לפני הילד הראשון, פוגש 4,000 שקלים פחות כל חודש בבנק, זה ארגז של כסף. זה מלא כסף, זה 50,000 שקלים בשנה, בעצם תכפיל ב-30 שנים למשכנתה שעוד נשארה להם, להלוואות שעוד הם לקחו מסביב, זה אירוע מטורף, זה מלא כסף.
1: בדיוק, זה מה שאנחנו באים לעשות, לעשות סדר אמיתי, לא פלסטר, אלא סדר אמיתי, וזה גם לכולם, אם זה בעלי עסקים, ואם זה משפחות, ואם זה...
0: היו כאלה שבאו לסיבוב שני, שלישי?
1: בוודאי.
0: כן?
1: יש זוג שממש לפני חודשיים סיימו תהליך, עשו אצלנו מחזור לפני 2.5 שנים, היום התקדמו לדירה הרבה יותר משמעותית, הרבה יותר רצינית, לקחו איתנו את המשכנתה החדשה שלהם, איך הבעל אמר, אפילו לא התלבטתי, רק איתך אמרתי אני עושה את זה, והוא הגיע, סגרו את העסקה.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. אז בואו נגרום לאנשים להבין כמה חשוב להרים את הטלפון הזה. קודם כל זה טלפון שלא מחייב אתכם בכלום, ואין עמלה פתיחת תיק, ואין שום בדיקה שעולה כסף, שום דבר. דבר ראשון, מה שקורה בשיחה הראשונה, בואו ננסה לנו איזו סימולציה קטנה, אני מרים טלפון כוכבית 6134, זה המספר שקרין פיננסים, כוכבית 6134. אם אתם נוהגים עכשיו ולא יכולים, תשננו רגע את המספר, כוכבית 6134, תעשו לי טובה את המספר הזה, אתם זוכרים, ובהפסקה הבאה של הפרסומות או משהו, אתם עושים את המספר הזה, את הטלפון הזה, כדי שקודם כל תהיו בתוך המערכת. כי יחזרו אליכם, ידברו איתכם, נכון. יסבירו לכם, ייתנו לכם בעצם את כל המענה, כדי שתבינו כמה ניתן לחסוך גם אצלכם. אז מה התהליך? מה קורה בשיחה הזו?
1: שיחה די פשוטה, עוברים על כל הדברים, מה יש, מה אין, מה הצרכים. לאחר מכן, הפרטים עוברים לבדיקת כלכלן בצורה רצינית.
0: Okay.
1: אם אנחנו יכולים לעזור, להשפיע, לחסוך
0: כמה
1: כסף...
0: כמה ימים עד התשובה?
1: יום, לא...

0: שום דבר.
1: זה אתה כן עושה, לא אני.
0: אנחנו עושים את הכל מקצה עד קצה, אתה רק מגיע לחתום, ובזה נגמר הסיפור.
1: וואו.
0: החלטת שאתה גם לא רוצה, אחרי שקיבלת את כל הידע, את הכל, עד הסוף, צא דרכך, אתה לא חייב כלום לאף אחד, ללא עלות, ללא התחייבות. החלטת שאתה רוצה להתקדם, רץ על התהליך, חודש מהיום אתה עם חיים חדשים, בדרך חדשה.
1: שאלה ששאלו אותי, ואיך אני יודע שהוא לא עובד עם הבנק, עם מה שנקרא מוכר אותי?
0: קודם כל אנחנו עובדים עם כולם.
1: אוקיי.
0: כל הבנקים, כל הגופי מימון, כל החברות ביטוח, זה דבר אחד. דבר שני, גם יצא חוק עכשיו. אסור לנו לקבל שום תמורה משום אדם חוץ מהלקוח עצמו.
1: וואלה.
0: זה חוק שיצא ממש לפני 4 ימים.
1: זה לא שהייתם לוקחים תמורה ממישהו אחר. כן.
0: הבנקים לא יפתחו את הכיס לאף אחד, זה אפשר להיות רגועים בעניין הזה.
1: כן.
0: אז אנחנו בסוף פה לשרת את האינטרס של הלקוח. אנחנו כמו עורך דין שמייצג אותך בבית משפט, אתה לא תחשוב שהוא יסגור עסקה עם השופט בלעדיך כנראה, אלא יעשה לטובתך. היכולת מיקוח שלנו מול הבנקים, בגלל שאנחנו מגישים מאות תיקים בשנה, היא הרבה יותר חזקה מאשר הלקוח הבודד, שהבנקאי גם מבין שכנראה הוא לא יפגוש אותו בחיים, או אולי עוד איזה 4-5 שנים, אם הוא יחליט לשפר את הדירה, אותנו יפגוש כל יום, לכן אנחנו בדרך כלל נקבל תנאים שאין אותם לאנשים רגילים.
1: מדהים, מדהים, מדהים. יפה. חברים, כוכבית 6134, בדיקה בחינם היא לא עולה כסף, מה אכפת לכם לבדוק? כוכבית 6134, שיחה שבאמת יכולה לשנות את החיים הפיננסיים שלכם. הבנתם? אנשים עם משכנתאות נורמליות, רגילות של 1.3, 1.5, 2 מיליון, מיליון, אתם הולכים לחסוך אלפי שקלים כל חודש. תבדקו את זה. כוכבית 6134, אין התחייבות, אם רלוונטי תצאו לדרך ותקבלו 25% הנחה ממני. כוכבית 6134, השיחה שתשנה לכם את החיים. מתן, תודה רבה יקירי, זה כיף שבאת. אנחנו נתראה מחר.
2: השעה בחסות.
3: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: מושיקו שטרן, VIP.

אושר החתן כהן. צריך לקרוא לו ככה שנה שלמה עכשיו, אין מה לעשות, זה ה... זה הסיפור. חברים, אנחנו עושים שעה ראשונה, רק ראשונה. יש לי פה זוג כרטיסים לנטע ברזילי שהייתה פה בתחילת השבוע. 16 ביולי היא תהיה בזאפה אמפישוני. מופע מטורף החדש שלה. 100 שקלים למסעדת ג'ויה מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שמביאו לכם את הקולינריה איטלקית, איטליה לאכול ולהתאהב מתחם איטליה מגדל בסר פתח תקווה. אתם מסמסים, מושיקו פנק אותי, ל-0390-22-555, בלי היי, בלי שלום ובלי הלו, רק מושיקו פנק אותי, לקחתם את כל הפרסים שלי כולם, ואנחנו כאן בשביל לעשות קצת אסקפיזם מכל החדשות, ואתך הורדים בחוץ, וואלה כי לא מעניין כבר, די, נו, שיגעתם אותנו.

0: Don't hit that break. We're having a break now. Don't forget to come back, huh? מיד חוזרים ל-VIP.
1: השעה בחסות.
2: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
9: רגע לפני הקיץ מתקדמים לטרמי 4, יום אחרון למאי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: This is a VIP only broadcasting.
11: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
0: The

שעה שנייה של VIP, אוטוטו, אנחנו נדבר עם אומן, זמר, שאתם מכירים, אני מניח. חלקכם גם מזמזמים עד היום את הלהיט הגדול שיצא לו, לפני איזה שנתיים, שלוש אולי, עוד מעט, לא כבר לא ספרתי. אתם תבינו תכף על מי אני מדבר, תשארו רגע בהזנה, זה יהיה טוב. ופרסים, 100 שקלים למסעדת ג'ו, מתנת איטליה, המסעדות האיטלקיות, המתחם המדהים במגדלי בסוף פתח תקווה, הקולינריה האיטלקית כשר וטעים, וזוג כרטיסים להופעה של נטע ברזילי שתהיה בזאפה שוני ב-16 ביולי. מושיקו פנקו תהיה 0390-22-555. סמסו לי, וחכו לטלפון מפתיע ממני.

אנחנו כאן בשביל להרים, אתם זוכרים, אה? יאללה, תתמלו בתקווה. רינה שלנו זה בשבילך. חיבוק. למה מי ינצח אותנו? מי? מי?

0: ניקו סטר. טוב, כמה זמן עבר מאז הלהיט הגדול, גם אם יפלו הכוכבים? כמה זמן עבר? כמה זמן עבר, שילה?
1: חיים שלי מציג, מה שלומך כפרה?
0: ברוך השם, מה שלומך אתה?
1: ברוך השם, ברוך השם. מאז יפלו הכוכבים, עבר איזה שנתיים, משהו כזה.
0: שנתיים פלוס לדעתי אפילו כבר.
1: כן, כן, משהו כזה.
0: שנתיים פלוס, אנחנו במאי 26, אתה הוצאת את השיר באפריל 24.
1: כן.
0: וואו. בוא נזכיר לכולם איך זה היה שם, הדבר הגדול הזה.

0: וכולם!
1: גם אם יפלו הכוכבים, אני שלך לעולמים.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, תשמע, תשמע. נו, מה אתה אומר? אתה מתרגש?
2: האמת שמאוד, הרבה מאוד זמן לא הוצאתי שיר, אתה יודע, כמו שצריך, והנה, היום הוצאנו שיר חדש, ברוך השם. יש לי קצת מדבר על, אתה יודע, על כל הפרידה האחרונה שהייתה לי מהחברה, והייתי בזוגיות, ואתה יודע, עשיתי איזה שיר כזה, שיר שמדבר על אהבה.
0: בן כמה אתה היום?
2: היום אני 23.
0: 23. 23. אתה מדבר כאילו אתה כבר ב... אתה יודע, מסע חיים של...
2: האמת שהתחלנו הכל, אתה יודע, בגיל כל כך מוקדם, אז כאילו הספקנו לעבור איזה כמה דברים בדרך, אבל אתה יודע, הדרך עוד לפנינו בעזרת השם, ויש לנו דרך ארוכה לעשות, וזה רק ההתחלה.
0: תראה, אני חייב להגיד לך משהו. אני 20 ומשהו שנה עושה רדיו, וגם בשטח בחתונות. כששיר חוצה גם את זה וגם את זה ביחד, זה להיט מדינה. זה מה שקרה לך עם כוכבים. ועד היום, עד היום, מה זה ברגעים אלה? אני ממש לפני שעה סיימתי בהודעות עם זוג שלי עם מחרותיים, שהחליף את שיר הסיום של האירוע שלו לשיר הזה. אתה מבין מה אני מדבר איתך כאילו?
2: לא, כן. לא פוערה לך. האמת שאני רואה שאתה, אתה יודע, אתה גם תאיג אותי הרבה, אני קולט בסטורי שבאמת ברוך השם אחי, השיר הזה עובד ממש טוב, הוא תנאו מתנגן בהרבה חתונות, והרבה אומרים לי שהוא מתנגן בהרבה חתונות ובהרבה מקומות, ואתה יודע, אין עוד מה לעשות חוץ מלהודות על הדבר הזה אחי, זה משהו שאתה יודע שאף אחד לא ציפה שהוא יקרה, וברוך השם זה קרה.
0: נכון.
2: ואתה יודע, אני רק אומר תודה לשם יתברך.
0: יפה, אז קודם כל זה דבר חשוב מאוד מה שאתה אומר עכשיו, אבל הדבר הנוסף הוא זה אח שלי, אז זאת אומרת שהמדינה מחכה להיט נוסף ממך.
2: נו יאללה, כפרה עליך, אנחנו עובדים בכל הכוח, אחי, כל הכוח.
0: מה זה כל הכוח? כמה שירים הוצאת מאז?
2: האמת שלא הרבה.
0: אז אתה לא עובד בכל הכוח. אל תעצור, תעצור. אמרת, אנחנו עובדים בכל הכוח. מי שעובד בכל הכוח?
2: עובדים בכל הכוח. התחלנו מי, אתה יודע, מי אז כוכבים. הייתה לי, הוצאתי זה ארבעה שירים לדעתי.
0: אוקיי.
2: אבל כאילו הייתה לי מין הפסקה כזאת, אתה יודע, עם עצמי גם כזה, שלקחתי כזה איזשהו רגע לעצמי, הייתי חייב. ועכשיו, אתה יודע, ברוך השם, חזרנו לאולפנים, חזרנו לעבוד. אנחנו כל יום, אחי, כל יום אני, ברוך השם, אתה יודע, הולך לאולפן אחר, וכל יום אני מקליט שיר אחר, ועד שאנחנו נמצא את השירים הבאמת טובים להוציא אותם. אני היום במקום שאני, לא יודע, אני לא רוצה להוציא כל שיר. אני כבר לא במקום הזה שאני שומע סקיצה ואני מתלהב ממנה, ויאללה בוא נוציא.
0: התבגרת.
2: במקום אחר לגמרי, אני יודע מה אני מחפש, אני יודע איזה שירים אני רוצה, אני יודע לאיפה אני מכוון.
0: וכשאמרת לקחתי רגע לעצמי מה, כאילו כוכבים הביאו אותך לאיזה טיסה לחלל כזה? הרגשת שאתה צריך רגע לנשום?
2: תשמע, זה מביא אותך לאיזושהי טיסה לחלל, ואחרי שאתה גם מוציא שיר 2-3 אחרי, ואתה קולט שכאילו זה לא קורה כמו כוכבים, וזה לא עובד אותו דבר, אז אתה, כאילו אתה נכנס לזה שמקום עם עצמך של מין בעסה כזאת, של מין, אתה יודע, תחושה כזאת של רגע, שנייה, בא לי שנייה לעצור, שנייה להבין גם מה אני רוצה לעשות.
0: הבנתי.
2: הבנת? כן. אז לקחתי את הזמן הזה לעצמי, ברוך השם, והנה היום עשינו שיר חדש. ונקווה שהוא יצליח ויגע בכל הלבבות של כל האנשים, אחי.
0: אז אני שמעתי את השיר הזה כמה וכמה פעמים, גם בדרך לפה, כדי לחדד את עצמי. אומרים שאני יודע לזהות לעתים, אני מקווה שכן גם הפעם.
2: מרגיש לי,
0: מרגיש לי שהוא כזה, מרגיש לי שהוא כזה. מי כתב את זה? חולה אהבה, אגב, זה השיר החדש שלך?
2: לירן דן ואליאור רביד.
0: יפה. אז אנחנו ניתן לו את הצ'אנס מההתחלה ועד הסוף. אני מסמן אותו כזה באווירה, אתה מזכיר קצת את מסע של אליעד, שזה כאילו היה להיט מדינה, כן. אז אתה יודע, אם זה שם...
2: הלוואי, אתה יודע, שרק יהיה חצי מהשיר הזה, אחי, ואנחנו במקום טוב.
0: יפה, יפה, אז יופי. אז תחזור לעבוד בכל הכוח, כדי שאני אוכל לבוא בגאון לתחנה ולהגיד להם, חבר'ה, יהיה זמן להזמין את שילון לפה. אתה יודע, זה צריך לקרות, אז קדימה.
2: זה יקרה,
0: בעזרת
2: השם, אני אוהב אותך
0: המון, משיקו. גם אני אותך, מאמינים בך, והנה השיר החדש של שילה בן סעדון. יאללה, תתחילו לזכור את השיר, את המילים ולשנן אותו, ובטח הטרנדים בטיקטוק יתחילו. חיבוק גדול אח שלי, תצליח.
2: חיים שלי, תודה רבה.
0: ביי, שילה בן סעדון.

0: שילה בן סעדון, חדש, יפה מאוד, ויאללה בהצלחה. מאוד מוכשר הבחור הזה. עכשיו. אנחנו מדברים פה כל השבוע הזה על ההזדמנות שלכם לעשות סדר בכספים שלכם, בהתנהלות הפיננסית שלכם ובעיקר בהחזרים החודשיים שלכם. אתם יודעים למה? אני אגיד לכם למה, אני אגיד לכם למה. אחת המכות, אני קורא לזה, בתקופה הזו של המלחמה ועוד מימי הקורונה וכל הדבר הזה, זה ההתנהלות הפיננסית שלנו. אנשים שהתחייבו מעל הפופיק או לקחו כל מיני הלוואות נוספות על דברים שהם לא יוכלו לעמוד בהם. ועכשיו מגיעה שעת השין. הריבית רק עלתה בזמן הזה. אולם עכשיו מתחילה לתקן טיפה, אבל אתם נתקעתם עם החזרים שאתם לא יודעים לעמוד בהם, ועוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד כיסוי, ועוד לקחנו מפה ולקחנו משם, והנה בא בר מצווה לילד, והנה קנינו אוטו חדש, והנה שיפצנו את הבית, והכל רק מאמיר ונהיה הרבה יותר קשוח וקשה. חבר'ה, אנחנו עושים לזה סוף. הצוות המקצועי והמדהים שקרים פיננסים יעשו לכם סדר עם כל ההתחייבויות שלכם, ואני אומר לכם, אפשר לאחד את כל ההתחייבויות להחזר חודשי אחד שהוא לא רק ברור ונוח יותר, אלא מנמיך לכם במאות ואלפי שקלים כל חודש את ההחזרים החודשיים שלכם. זאת אומרת, אנשים שלקחו משכנתאות של מיליון, מיליון וחצי, עוד הלוואות של עוד כמה מאות אלפים, אם יפגשו פתאום אלפי שקלים כל חודש פחות בחשבון הבנק שלהם, בהורדות של חשבון הבנק שלהם, זאת אומרת, לטובתכם, מה שנקרא, וזה אם תצלצלו עכשיו לקרים פיננסים כדי לגלות אם אפשר פחות גם אצלכם. הם כמובן יבדקו עבורכם בחינם, כי זו לא בדיקה שעולה כסף, זו בדיקה שאין בה התחייבות, רק תרימו טלפון, כוכבית 6134, תאמרו להם, שמענו את מושיקו, אנחנו רוצים לבדוק, אל תדחו מה שאפשר לעשות עכשיו, אפילו עכשיו בתוך הפקק, תרימו טלפון, כוכבית 6134, כוכבית 6134, שום התחייבות, פשוט בדיקה בחינם, שאומרת לכם כמה ניתן לחסוך לכם, כמה אתם יכולים להוריד בהחזרים החודשיים שלכם. אני מדבר פה גם לבעלי העסקים והעצמאים למיניהם. לא תמיד העסק עובד, לא תמיד ההכנסות רציפות, ולא תמיד הכסף נכנס בזמן, ואני יודע, זה עושה סרטים. אז גם את הסרט הזה אפשר לעצור, ולאחד התחייבויות, ולעשות פה סדר וחשיבה נכונה על התזרים, וגם זה קורה היום. כוכבית 6134, בדיקה חינם בלי התחייבות, שווה מאוד לבדוק. קרין פיננסים יבדקו עבורכם, יספרו לכם כמה ניתן לחסוך, ושתחליטו לצאת לדרך, אתם תשלמו גם 25% פחות על השירות שלהם, כי את זה אתם מקבלים ממני, רק תגידו שאני שלחתי אתכם. כוכבית 6134. כל מי ששומע שומעת אותי עכשיו ונחנקים בימי ההורדה של ההלוואות והמשכנתאות וכל הדברים שקורים בעסק ובבית, זו ההזדמנות שלכם לעשות תיקון, לשלב את הכל, להוריד את הכל בצורה משמעותית, אלפי שקלים כל חודש פחות, כוכבית 6134. כוכבית 6134, עם 25% פחות גם על השירות, אחרי בדיקה בחינם.
1: השעה בחסות.
2: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
3: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
4: בצפון איטליה, יש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא טרמקטז.
3: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
4: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
5: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
6: רגע לפני קיץ מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
7: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: מושיקו שטרן VIP.

0: רמת גן.
1: שחר, תבוך, האלוף. שהייתי אתמול פה. אם פספסתם זה בטיקטוק, אפשר לראות הכל. שיקו טיבי רדיוס מה-FM. וכל הרעיונות שאנחנו עושים פה טלפונית, חוץ מהאירוחים באולפן, עולים במלואם שם, בטיקטוק. בסדר? טיזרים בסטורי, ואחרי זה בטיקטוק, שתהיו בעניינים. לא, שתמיד יש לכם ככה מאיפה לשאוב עוד, אם בא לכם. עוד מעט הפרסים שלי. פעם אחרונה הזדמנות לסמס, מושיקו פנק אותי, 03-90-22-555.

0: יאללה. איווה, איפה הן? איפה הן? איזה סאונד מרענן היה להם, אני מחכה להם. שיחזרו.
1: מושיקו פנק אותי.
0: אופה. מה העניינים?
1: מה נשמע?
0: מה שלומך? מי את?
1: אני קלואי.
0: קלואי?
1: כן.
0: בונה, לאחרונה אני מקבל פה שמות בשידורים. תקשיבי. חובקי העולם, חובקי העולם. קלואי, מאיפה את?
1: מנתניה.
0: נתניה. ומה זה קלואי, צרפתייה?
1: אמריקאית.
0: אוקיי. קלואי, מנתניה.
1: כן.
0: או מאמריקה. 100 שקלים למסעדת ג'ויה, מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שביאות לכם את הקולינריה האיטלקית, איטליה לאכול ולהתאהב. מתחם איטליה מגדלי בשר פתח תקווה, לכי לאכול, תתפנקי. ונטה ברזילאי שהייתה פה השבוע, שמעת אותה?
1: ברור.
0: יופי. אז 16 ביולי היא תהיה בשוני. זה קרוב אלייך. נסיעה קצרה מנתניה. אמפי שוני. אז לכי לראות אותה בהופעה החדשה שלה עם הרכב שלה והלופר האיקוני ומלא ליטים וסרנדה אלבום החדש. בקיצור, כיף גדול. ועד בדרך לשם, שחייה בחוף התקנון באתר הביס מהFM. בסדר, קלואי?
1: יאללה, מושלם. תודה רבה.
0: יאללה, שיהיה לך קיץ יפה. ביי, להתראות, קלואי.
2: אני לא מבינה בזה

מה, בשבוע איתנו קרין פיננסים, היינו היום בשיחה סופר חשובה עם מתן הבעלים, ואתם הבנתם כמה בתקופה הזו החברה הזו היא זו שהולכת להציל אתכם כלכלית מכל ההתחייבויות שלקחתם על עצמכם וההחזרים החודשיים שלכם. יש משפחות שבאמת מרגישות כל חודש מאבק, מחנק, תקראו לזה שאתם רוצים, המשכנתה, ההלוואות שלקחתם מסביב, האשראי החוץ בנקאי, הכל יחד יוצר עומס, יוצר לחץ קבוע, בטח שמדובר בשנים האחרונות שאנחנו בתוך מלחמה, זה סרט. בקרין פיננסים יעזרו לכם מאוד, מאוד, מאוד בדבר הזה. עכשיו אני אסביר לכם איך זה עובד. החזר אחד נמוך וברור הרבה יותר, לפעמים לשלב התאמה של המשכנתה, לפעמים פשוט להבין איפה עומדים, מה נכון לעשות, לחבר את הכל תחת מטריה אחת ולהוריד אלפי שקלים בחשבון הבנק כל חודש. תחשבו איזה כיף זה שאתם פוגשים עכשיו הוצאות על הלוואות ומשכנתה של X כסף, ופתאום מורידים מזה 30, 40, 50 אחוז. זה קורה. ועם המחשבה הזאת, תלפנו עכשיו לקרין פיננסים, כדי לגלות אם אפשר גם אצלכם לעשות את זה. תבינו את הקטע. הם לא גובים עמלה, ולא לוקחים שום דבר על הבדיקה הזו. זו בדיקה בחינם עבורכם, רק תרימו את הטלפון, כי שיחת טלפון אחת, כוכבית 6134, כוכבית 6134, זו שיחה שיכולה לשנות לכם את החיים הפיננסיים, לשנות את הכל, אין התחייבות. כלומר, שמעתם, הבנתם, הפנמתם, רציתם להתקדם מעלה בלעדיהם, תעשו מה שאתם רוצים, אף אחד לא ייקח לכם אגורה אחת. אם החלטתם לצאת לדרך ולתת לקרין פיננסים, שיודעים לטפל מול הבנקים עם כוח עצום של המון תיקים, לעבוד מול הבנקאים ולהוריד לכם משמעותית את הריביות ואת ההחזרים החודשיים שלכם באלפי שקלים בחודש, תנו להם לעבוד עבורכם, אתם לא עושים שום דבר, מחכים וממתינים להגיע לחתום. זה הכל. על השירות הזה אתם תשלמו 25% פחות, רבע פחות מכולם, כי אתם מאזינים שלי, רק תגידו מושיקו שלח אותי. כוכבית 6134, די להיחנה כלכלית, די, די, די. אני מדבר פה גם לאנשי עסקים בינינו, גם לאלה שמחזיקים עסקים, עצמאים למיניהם, שלקחו כל מיני התחייבויות, שהעסק כן עובד, לא עובד, פחות יותר, אתם יודעים, מילואים, עניינים, כל הדברים האלה גם לכם. כוכבית 6134, תרימו טלפון לקרין פיננסים, תנו להם רגע לבדוק עבורכם בחיר.

0: פרסומות. השעה בחסות.
1: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוז חינם, כוכבית 3065. 100 FM,
10: רדיוס. מושיקו שטרן, VIP.
11: כמו שאתם יודעים, אני חי את השטח, מרגיש מה קורה בחוץ, ומבין באופן משמעותי מאוד שהמוזיקה של פעם חוזרת. אחד מהם הוא קובי פרץ, שהולך למלא את מנורה פעמיים. היה כבר צריך לקרות בתוך המלחמה, אבל דחו את התאריכים. ולכן, ממש בקרוב, אתם תראו אותו ותשמעו אותו פה אצלי.

כן, אני נוסטלגיה היום, אה? כן, כתבו לי כל כך הרבה אנשים. בסדר, בסדר, קורה לי. זה מגעגועים לכל מיני דברים שאני מתגעגע לשמוע. בנוף של הרדיו הישראלי. מה יש? מה יש? לא שאין דברים טובים גם עכשיו. יש מלא, יש מספיק. צריכים לסיים. תודה רבה. שילה בן סעדון, בהצלחה. תודה רבה למתן והצוות שקרים פיננסים על כל השבוע המדהים הזה. ממשיכים גם מחר, כמובן. חוזרים 3-5 מחר, הרינו טועה את המוזיקה הכי טובה בדרך הביתה. אתם סעו בזהירות, תכינו את עצמכם. והנה הצמד שעושה שמות עם השיר הזה עכשיו. פר טסי חנן בן ארי. פר בפארק הירקון ביום חמישי, בהצלחה גדולה. חנן סוגר חודש הופעות מדהים בבית ההופעות שלו.

0: קושטן.
1: השעה בחסות.
2: התחייבתם למשכנתה או להלוואות? הגיע הזמן לבדוק אם מגיע לכם לשלם פחות. לבדיקה חינם חייגו כוכבית 6134. קרין פיננסים.
3: אתם איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים, בעריכת דוד בן בסט.
4: 100FM עכשיו במחסני חשמל צופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל יבואן רשמי קבוצת חטיות
5: במחסני חשמל
6: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
2: במחסני חשמל.
3: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
4: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8 ל-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סופר.

0: מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
6: טיים טובים, איתי על הקו.
7: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
8: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
9: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
10: תוכנית מאוד מאוד חשובה. אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
11: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
12: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 3 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
5: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
7: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100 FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 9 בערב, רק ברדיוס 100 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
11: ID אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
12: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל החל לפעול בימים האחרונים קרקעית בלבנון, מעבר לקו הצהוב ולליטני, כך השרה הצנזורה לפרסום. זאת בתגובה על הירי הבלתי פוסק לצפון. מוקדם יותר חיל האוויר יירט מספר חפני נפץ, חלקם נפלו בשטח פתוח, לא היו נפגעים. עוד עדכן דובר צהל כי הלילה הותקפו יותר מ-100 יעדי חיזבאללה בבקה ובדרום לבנון, בהם מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ותשתיות טרור. בהצבא אמרו כי היעדים שימשו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. שבק והמשטרה חשפו תשתית טרור של תושבי מזרח ירושלים, שלפי החשד הופעלה בידי פעיל החזית העממית סלח חמורי, המתגורר כיום בצרפת. במסגרת החקירה נעצרו 5 תושבי מזרח העיר, שלפי החשד גויסו בשנים 2024-2025 לצורך הקמת תשתית לביצוע פעילות טרור בישראל, והקימו מפגשים עם חמורי באירופה. לפי הודעת שבק והמשטרה, הוא פעל מטעם גורמים המזוהים עם הציר ראשי ואף סיפק לחשודים אמצעים לתקשורת מוצפנת לצורך קידום הפעילות החשאית. עוד נמסר כי במהלך החקירה נחשפו פעולות שביצעו חברי החוליה לקידום פעילות טרור באזור ירושלים. כתבי אישום הוגשו נגד 2 מהמעורבים בגין עבירות טרור, קשירת קשר לביצוע פשע וניסיון לקשירת קשר למעשה טרור. הדולר ממשיך להיחלש למרות הורדת הריבית של בנק ישראל אתמול. שערו היציג נקבע על 2.85 שקלים. הצפי היה שבעקבות הורדת הריבית הדולר דווקא התחזק, אך נכון לעכשיו המצב הוא הפוך. במקביל, גם האירו נחלש ונסחר סביב 3.34 שקלים. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, פיתורי הענק בהייטק בצל מהפכת הבינה המלאכותית, משרות של אלפי עובדים ישראלים בסכנה. כתבנו איתמר מיינימר בפרויקט מיוחד.
13: הערב במהדורה נדבר עם מי שזה עתה פותרו מעבודתם לטובת בינה מלאכותית, נשמע את החששות שיש בשוק ההייטק לגבי העתיד, וגם טיפים איך תוכלו לשמור על העבודה שלכם ולצלוח את מהפכת הבינה המלאכותית ששוטפת את שוק העבודה.
12: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
15: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו. מחר צפויה התחממות קלה, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. בימים הבאים נקבל התחממות נוספת. היא תורגש יותר בסוף השבוע עם עומס חום בינוני.
16: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
14: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
12: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: of the voice of peace.
1: ערב טוב, שלישי ערב. Music radio, the
2: voice of peace. כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.
1: העורך?
2: עורך הלל אבמוביץ'.
1: גל ססטיאל, טכנאי השידור איתנו כאן להפלגת שלישי ערב 26 במאי 2026. מה שלומכם? אני מקווה שאתם בטוב, אנחנו בטוב מאוד. יוצאים לדרך עם ברוס ספרינגסטין ו-Dancing in the Dark.

קווין, בייסיקל רייס, ואנחנו אל פינת היום במוסיקה, 26 במאי 1969, ג'ון לנון ויוקו אונו התחילו את מה שנקרא רעיונות המיטה שלהם למען השלום, Bed in for Peace, רעיונות שערכו 8 ימים בחדר מספר 1742 במלון לריין אליזבט, מונטריאול, קנדה. וזאת כדי לקדם שלום עולמי. הם הקליטו את Give Peace a Chance, נו צ'אנס לשלום בחדר המלון. השיר יוחס מבחינת הקרדיטים ללנון ומקארטני, אף כי לפול לא הייתה כל מעורבות בהקלטה. אגב, באחת ההקלטות שבוצעו באותם ימים, הם גם הכניסו את שמו של אי-בי נתן לרשימת השמות המוזכרים בשיר. זה היה כאמור ב-1969, Give Peace a Chance, וב-26 במאי 1979, Sunday Girl של בלונדי הביאה אותם אל המקום הראשון בבריטניה בפעם השנייה. השיר נלקח מאלבום ה-Parallel Lines של הלהקה, שהפך לאלבום הנמכר ביותר של 1979. בלונדי עם Sunday Girl, כאן בכל השלום.

בלונדי, סנדיי גרל. הרבה לפני שנועם בטן חשב על מישל שלו, הביטלס עוד ב-1965 כתבו את מישל, פול מקארטני הלחין וכתב את השיר, וזה לקוח מתוך אלבום Rubber Soul, כאמור 1965. זה ייקח אותנו אל הפרסומות, שמיד לחרם עוד מוסיקה טובה, פינת יום ההולדת ומצב רוח טוב טוב ליום שלישי פעמיים כי טוב.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: Peace is the word, and the voice of peace is the station, 24 hours a day.
7: זליג שומע?
8: מקשיב.
9: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
10: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את קובי פרג', שחקן, במאי תעודה ומפיק.
9: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
11: The voice of peace.
12: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

Steppenwolf, Born to be Wild, גם בקול השלום. שיר האופנועים המפורסם, שמזוהה עם אופנוענים ואופנועים, ומרוצים וכיוצא באלה. אלה הם כבר רוקסי מיוזיק, More Than This. אחרי השיר הזה, עוד חצי ופינת יום ההולדת, כאן בקול השלום.

0: 24 hours a day.
1: כאן כל השלום, גלים בינוניים 1540 קילוהרץ.
2: From somewhere in the Mediterranean, we are the voice of peace on 1540 kilohertz.
3: כן, סוף סוף הגענו אל פינת יום ההולדת, ובה ארבעה שמות היום. 26 במאי 1926 נולד מיילס דייוויס, מוסיקאי הג'אז הנודע, נגן החצוצרה המופלא, והמלחין האמריקני הנודע. דייוויס הלך לעולמו ב-28 בספטמבר 1991 בגיל 65. 26 במאי 1948 נולדה הזמרת והיוצרת האמריקנית סטיבי ניקס, חברת להקת פליטווד מק, שבה היא שרה וגם כתבה שירים. וב-26 במאי 1920 נולדה הזמרת והשחקנית האמריקנית פגי לי, ובשמה המקורי המלא נורמה דולורס אגסטרום. פגי לי הייתה מועמדת ל-12 פרסי גרמי, היא הלכה לעולמה ב-21 בינואר 2002. השם האחרון שנזכיר היום הוא הזמר והיוצר האמריקני לני קרביץ, שנולד 26 במאי 1964, ממש היום, ואנחנו נשמע אותו עם השיר Are You Gonna Go My Way? נאחל מזל טוב ויום הולדת שמח לכל החוגגות והחוגגים יום הולדת מאיתנו כאן ברדיו שפע, ברכות ואיחולים לבביים.

סטיבי וונדר ואפטייט, תיקח אותנו אל הפסקת הפרסומות הבאה, ומיד לאחריה עוד מוסיקה טובה. עד סמוך לשעה 7, כאן בכל השלום, רדיוס 100 FM, להנעתכם.

0: peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.
1: Gioia, gioia, gioia, gioia, gioia italiano.
2: Gioia, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
8: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
11: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דיוז חינם, כוכבית 3065.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
13: The voice of peace.
14: כל השלום. מפליגים בזמן עם גיל קציר.

אריק קלפטון נותן ברגעי בגרסת הכיסוי שלו לשיר של בוב מרלי, I Shot the Sheriff. זה לא פחות תומע המקור לדעתי, הסגנון שלו, סגנון הבלוז של קלפטון. האיש הזה עדיין מופיע על במות, עבר כבר את ה-80 מזמן. הנה הזמרת דסטי ספרינגפילד ו-In Private, לאוזניים הפרטיות שלכם כאן ברדיו 100 FM. The Voice of Peace, Drive Time.

מתוך מופע הקולנוע של רוקי ורוקי הורור פיקצ'ר שואו, טיים וורפ, עיוות של הזמן. איך שאנחנו לא נסתכל על העיוות הזה, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה. אז תודה רבה שהייתם איתנו, תודה להילל אברמוביץ', שרח לנו יופי של מוסיקה לשלישי ערב, תודה לגל ססטיאל, טכנאי השידור על הסאונד המשובח. אני גיל קציר שוב בשבוע הבא ביום ראשון, מחר בשש, תפגשו פה אחר כבוד את מייק ברנד, שיגיש לכם עם מיטב ליטי שנות ה-70 בתוכנית עוד ה-70's show, ובחמישי בשש, טים שפרד ישוב לכאן לסגור לכם את השבוע. המשך שבוע טוב ומבורך, בבשורות טובות, היו טובים, עשו טוב ותראו ברכה וטוב, עד לסיומה של השעה, עוד איזה

0: is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
2: במחסני חשמל.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
4: City of Dreams Resort למסול. תהנו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
6: ID. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. הסלמת הירי היום מלבנון, בגליל מחמירים הנחיות במערכת החינוך. שרון קנובליך, כתבתנו בחיפה ובגליל, מדווחת.
1: בעקבות המתיחות הביטחונית והתראות הרחפנים הבלתי פוסקות בצפון, יותר ויותר רשויות מחליטות להחמיר באופן עצמאי את פעילות מערכת החינוך גם מעבר להנחיות פיקוד העורף. במועצות האזוריות, מטה אשר, מעלה יוסף והגליל העליון, הודיעו כבר לתושבים על ביטול הסעות מיישובי קו העימות, מעבר חלקי ללמידה מרחוק, או קיום לימודים רק במבנים ממוגנים ובסמוך למרחבים המוגנים. בחלק מהמקרים, בתי הספר עצמם קיבלו אחריות להתקן את ההורים על אופן הלמידה בפועל, בזמן שהמועצות מנסות להתאים את השגרה למציאות הביטחונית המשתנה.
0: שבק והמשטרה חשפו תשתית טרור של תושבי מזרח ירושלים, שלפי החשד הופעלה בידי פעיל החזית העממית צל החמורי, המתגורר כיום בצרפת. במסגרת החקירה נעצרו 5 תושבי מזרח העיר, שעל פי החשד גויסו בשנים 2024 ו-2025 לצורך הקמת תשתית לביצוע פעילות טרור בישראל, וקיימו מפגשים עם חמורי באירופה. עוד נמסר כי במהלך החקירה נחשפו פעולות שביצעו חברי החוליה לקידום פעילות טרור באזור ירושלים. כתבי אישום הוגשו נגד 2 מהמעורבים בגין עבירות טרור, קשירת קשר לביצוע פשע וניסיון לקשירת קשר למעשה טרור. גורם סורי רשמי הודיע היום כי כוחות ביטחון איתרו והחרימו שרידים מתוכנית הנשק הכימי של נשיא סוריה לשעבר בשאר אסד. המבצע הרחב כלל תפיסת עשרות אמצעי לחימה ומעצר של דמויות מפתח במערך הצבאי של המשטר הקודם, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הודעת הגורם, הכוחות שפעלו מצאו יותר מ-70 רקטות ופצצות אוויריות שהיו מיועדות להיות בשימוש כחלק מנשק כימי. אמצעי הלחימה שנתפסו קשורים ישירות לתוכנית הנשק הכימי שפעלה תחת הנהגתו של אסד, לא נמסרו פרטים על מיקומי האיתור או על אופן תפיסתם. המשטרה עצרה תושב יפו, בן 34, בחשד שהתקין מצלמה נסתרת בתא שירותים בבית ספר בנהריה, או רביד כתבנו עם הפרטים.
2: שוטרי תחנת נהריה עצרו היום תושב יפו בן 43, שעובד כמדריך בתוכנית חיצונית, שעל פי החשד התקין מצלמה נסתרת במוסד חינוכי בעיר נהריה. הוא כעת נחקר, והמשטרה תחליט בסיום חקירתו האם לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
4: ערב טוב, לילה בהיר ונוח לפנינו, מחר צפויה התחממות קלה, אבל עדיין מדובר בטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. בימים הבאים נקבל התחממות נוספת, היא תורגש יותר בסוף השבוע עם עומס חום בינוני.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי, ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
3: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו

0: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות. במחסני
1: חשמל. עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
3: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
4: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
1: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4. יום אחרון למי סייל. מחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר. טמי 4, כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלו.
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
2: אין משהו טוב, כן.
3: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
2: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
3: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
4: חולים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטער.

אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: אומרת רשות הפטנטים האמריקאית, אם אתם רוצים לקבל פטנט על משהו שיש בו AI, אם אני מסתכלת על המצאה, ואני רואה שעיקר ההמצאה היא תרומה של ה-AI, אז לא. הדבר החשוב הוא שהתרומה האנושית תהיה משמעותית בהמצאה.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4, יום אחרון למי סייל, בחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שבקיץ הזה כולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר טמי 4, כפוף לתקנון.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד מדברים איתך.
4: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
7: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
8: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
9: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

פלוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. This is the story of my baker.

0: דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחו"ל במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.

0: עכשיו, במחסני חשמל. סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטי.
1: במחסני חשמל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוס חינם, כוכבית 3065.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: של כבוד הרב, לא עניין של השופט, וגם לעלה לא אכפת למעלה.
1: השמלה החדשה שלי.

0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מבטא על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
1: במחסני חשמל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: אלי, שומע?
1: מקשיב.
2: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם.
3: והשבוע, זליג רבינוביץ' מארח את קובי פרג', שחקן, במאי תעודה ומפיק.
2: מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.

0: צהריים טובים, מי איתי על הקו?
1: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
2: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
3: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
4: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
5: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
6: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: FM.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this awful kick drum pounding in my head.
1: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
2: היא נולדה בכל

הדאגות כל עוד השטר בתחתוני ולא חשוב היום או מה השיר ברקע ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המייקה עוד מעט חצות את עולה בעוד דקה כיוונו את האורות את כוכבת את מלכה

זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: FM.
1: בסניף את השמלה זה לא מספיק לה, שהיא לבד,
2: שהיא לבד,
1: מחפשת את השיר שרק ירים לה, אבל אם אין פה אף אחד זה לא מתאים לה, כי